0: lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Let's write zombie hits.
3: Viva FM.

0: Așa, așa, hitime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional! Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
2: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Un imobil aflat într-o stare avansată de degradare pe una dintre cele mai cunoscute străzi din centrul Iașului a intrat în administrarea Ateneului Național. Clădirea este situată pe strada Cuza-Vodă, numărul 42, iar primele imagini din interior arată ani întregi de neglijență. Tencuială căzută, zidărie expusă, improvizații, tâmplărie degradată și spații care au nevoie de intervenții serioase. Managerul Ateneului, Andreea Preotese, îi spune că instituția începe imediat curățenia și pregătirea documentației necesare pentru viitorul proiect de renovare și restaurare. Destinația finală a spațiilor nu este stabilită deocamdată. Una dintre variantele luate în calcul este folosirea lor, după renovare, ca locuințe de serviciu pentru actorii și actrițele Ateneului, instituția având deja experiența recuperării și reutilizării altor spații degradate. Până la acel moment însă urmează partea dificilă, evaluarea clădirii, stabilirea intervențiilor, proiectarea lucrărilor și identificarea resurselor financiare necesare. Schimbări importante pentru călătorii din Iași. De astăzi încep lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe tronsonul Fundație Rond Triumf în Copou. Intervențiile vor continua în următoarele luni, iar circulația mijloacelor de transport va fi modificată temporar. Tramvaiele de pe traseele 1, 8, 9 și 13 nu vor mai ajunge în Copou. Din Piața Unirii, acestea vor circula pe ruta Voința, strada Bacinski, gară. Pentru călătorii care merg din Piața Unirii spre Copou, transportul va fi asigurat cu autobuze. Transbordarea se va putea face în stațiile obișnuite de tramvai, astfel încât deplasarea să continue cât mai ușor. O altă modificare vizează traseul de autobuz 28. Acesta va circula până la Ronda Agronomie. Autoritățile recomandă călătorilor să țină cont de noile trasee și să-și planifice din timp deplasările, mai ales în orele aglomerate. Lucrările sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii de tramvai din zona Copou, pentru un transport public sigur și mai eficient în oraș pe termen lung. Președintele Nicușor Dan spune că regretă că nu a găsit acord politic pentru înființarea unui guvern cu puteri depline în vara acestui an. Declarația a fost făcută ieri cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române în fața a 200 de diplomați și consul român din țările membre NATO și Uniunii Europene. A fost o criză care ne-a depășit previziunile, a menționat Nicușor Dan, adăugând că în formarea viitorului guvern prioritară va fi alegerea persoanei care va conduce Ministerul de Externe. Sper că în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe, pentru că există chestiuni logistice importante amânate, a spus Nicușor Dan. Președintele urmează să discute din nou cu liderii partidelor politice pro-occidentale în următoarele zile, pentru stabilirea unei noi formule de guvernare a țării. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Mami, ghiozdanul îl avem?
1: Îl avem!
0: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
1: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
2: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.
5: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
9: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu mic

tău de relaxare și regenerare. Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: așa. Simi!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
8: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
9: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
10: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Let's write some hits.
13: FM. Să consumați zilnic fructe și legume.
14: Viva FM.
15: Good morning, Viva. Morning Vibes.

Bine te-am regăsit! Bună dimineața! Este ora 8, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM. Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași scoate la licitație 126 de locuri de parcare de reședință într-una dintre cele mai mari proceduri de acest fel organizate în acest an. Licitația publică cu strigare este programată pe 10 septembrie de la ora 10 și vizează locurile de parcare din parcarea de reședință de pe calea Galata. Locatarii din zonă care vor să participe trebuie să-și pregătească documentele din timp. Termenul limită pentru depunerea actelor este 8 septembrie la ora 3. Cele 126 de locuri vor fi disputate în cadrul procedurii organizate de Direcția Exploatare Patrimoniu. Numărul mare de parcări scoase la licitație face ca procedura să fie una dintre cele mai importante organizate de municipalitate în acest an. Persoanele interesate trebuie să țină cont de termenul pentru depunerea documentelor, întrucât după 8 septembrie ora 13 nu mai pot intra în cursa pentru locurile disponibile. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a găzduit la începutul

Săptămânii două evenimente dedicate consolidării relațiilor academice și culturale cu Japonia. La Centrul Cultural Japonez al Universității a avut loc o ceremonie de donație de cărți din partea Japan Foundation în prezența ambasadorului Japoniei în România și a conducerii universității. Donația face parte din programul Citește Japonia și contribuie la dezvoltarea activităților centrului inaugurat anul trecut. Prin acest spațiu, Universitatea își propune să promoveze cultura și civilizația japoneză și să creeze noi oportunități de colaborare cu instituții din Japonia. În aula Magna Mihai Eminescu a fost deschisă conferința internațională Interacademia 2026. Evenimentul reunește până pe 4 septembrie peste 100 de cadre didactice, cercetători și specialiști din 9 țări, printre care Japonia, România, India și Polonia. Printre temele abordate se numără inteligența artificială, ingineria, biotehnologia, științele mediului și educația. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis ieri un mesaj de susținere pentru diplomații români, subliniind că stabilitatea și predictibilitatea politică sunt esențiale pentru credibilitatea României în plan extern. Șeful guvernului le-a mulțumit diplomaților pentru activitatea din ultimul an și a atras atenția că problemele interne, în special deficitul bugetar și lipsa competitivității economice, influențează direct capacitatea României de a-și promova interesele în exterior. Premierul a descris ultimul an drept unul dificil, marcat atât de probleme interne, cât și de multiple crize internaționale. Bolojan a enumerat războaiele din vecinătatea României, incidentele cu drone, situația din Marea Neagră, conflictul din Orientul Mijlociu, crizele energetice și seceta printre principalele provocări care au solicitat guvernul. În discursul său, premierul a pus accent pe situația finanțelor publice și pe necesitatea continuării măsurilor de reducere a deficitului bugetar. El a susținut că dezechilibrele acumulate nu pot fi corectate rapid și că viitorul guvern va trebui să continue măsurile de consolidare fiscală. Premierul a avertizat însă că instabilitatea politică și lipsa de predictibilitate pot afecta credibilitatea țării și pot amplifica neîncrederea populației în instituții. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Aviva FM. Zi frumoasă să aveți!

Ne-am trezit. Ne-am trezit. Mi-am dat seama că ar trebui să fie o întrebare, nu o afirmație. Eu cred că m-am trezit și e tot septembrie, da. E oficial a doua zi din luna răpciune, așa cum o numeau bunicii noștri, pentru că începe să se răcească vremea. Nu schimbăm încă garderoba, dar încet, încet toamna se instalează cu absolut toate bagajele pe care le are. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 12 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Morning Vibes Cafe Lounge, o ediție de vacanță, un mix de la 8 până la ora 12 până vineri inclusiv.

0: pe 17 minute. Dacă poate te gândești că diploma pe care ai obținut-o acum câțiva ani îți garantează un loc de muncă mai cald sau mai rece, într-un birou sau cine știe în ce alte locuri, până la pensie, studiile recente arată că s-ar putea să nu se întâmple chiar așa. Îți strică un pic confortul dacă l-ai dobândit. Experții la nivel european avertizează că până în anul 2035 piața muncii în România va suferi o transformare radicală, fiind prognozat un val uriaș de aproape 1 milion de oportunități pentru specialiști cu calificări înalte. Partea ironică este că inteligența artificială pune o presiune uriașă pe joburile clasice, iar companiile vor plăti salarii cu până la 62% mai mari, mă rog, 62% dacă e să fim corecți, mai mari pentru cei care știu să folosească tehnologia. Deci, practic, nu o să ia jobul nimănui, dar ar putea să le aducă salarii ceva mai mari a celor care știu să lucreze cu inteligența artificială. Problema noastră, cea mai mare, rămâne însă încăpățânarea de a nu mai învăța nimic după școală, capitol la care suntem pe ultimele locuri în Europa, cu doar 11% dintre români care urmează cursuri online. Așadar, dacă vrei să fii căutat de recrutori și în următorul deceniu, ar fi bine să pui mâna pe carte, indiferent de vârsta pe care o ai, și să-ți dezvolți adaptabilitatea și gândirea critică, altfel riști să fii înlocuit de un algoritm care nu cere nici mărire de salariu, nici concediu, sau de un coleg care a ales să învețe și după școală și să găsească resursele de toate felurile pentru a se adapta noilor cerințe de pe piața muncii. Ora 8 și aproape 19 minute, bună dimineața!
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits.

0: Vai, ce zi minunată este astăzi, dar și ce emoții extraordinare am, pentru că avem și invitatora viitoare. Vine doamna doctor Greta Huțanu pe frecvențele Viva FM. Abia aștept, am și emoții, dar abia aștept. Voiam să zic acum la ora asta, la 8:30, că până la 9 și un pic mai e. Dacă ai copii sau nepoți care încep școala în câteva zile, probabil ai observat deja cum sistemul de educație de la noi reușește în fiecare an să creeze un pic mai multă confuzie decât claritate. Chiar ieri, opoziția de la USR a cerut oficial în Parlament eliminarea de urgență a examenului suplimentar de admitere la liceu, cel care ar urma să fie dat în paralel cu evaluarea națională. Deși deputații au votat recent amânarea acestei duble examinări pentru generațiile viitoare, la Senat lucrurile s-au blocat în birocrație și tergiversări, lăsând părinții și elevii într-o incertitudine totală exact înainte de clopoțel. Pe lângă nebunia din școli, parlamentarii au pe masă și propunerea unui majorat digital, o inițiativă care vrea să oblige platformele online să verifice pe bune vârsta utilizatorilor, la fel ca la magazin când cumperi tutun sau alcool, pentru a-i proteja pe minori de dependențe și prădători. Rămâne de văzut câte dintre aceste legi vor trece repede de tot sau dacă aleșii noștri vor fi mai ocupați cu campania electorală decât cu ordinea din ghiozdane și din online. 8:32, bună dimineața!
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Aproape 50 de minute înseamnă că e momentul în care îți spun câte ceva despre datele meteo. Pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu sunt avertizări meteo în acest moment. Harta este complet verde. Asta înseamnă că nu sunt fenomene meteo care să merite a fi menționate. Deschizând Weather Channel, îți spun că la această oră e mai răcoare decât ieri. 15 grade Celsius sunt la Rădăuți acum, 16 grade la Botoșani, 17 grade se înregistrează la Fălticeni și Suceava, iar la Piatra Neamț și Iași acum sunt 18 grade Celsius. Meteorologii spun că și astăzi sunt șanse de până la 30% să se producă precipitații în zona noastră. Poate la Piatra Neamț sunt mai multe șanse să plouă, 52% anunță meteorologii pentru Piatra Neamț. În rest, lucrurile arată destul de bine. Mâine vor fi până în 25-27 de grade Celsius în zona noastră, iar sâmbătă e o zi în care vom avea și o maximă de 30 de grade. Deci nu schimbăm încă garderoba, mai așteptăm un pic, mai păstrăm tricourile și pantalonii scurți, că s-ar putea să mai fie zile călduroase, dar temperaturile în general se mențin în jurul valorii de 25 de grade Celsius, făcând o medie așa a săptămânii, deci nu va mai fi la fel de cald ca în vară, cu zile întregi, zile consecutiv cu temperaturi de peste 30 de grade. Este ora 8 și aproape 51 de minute, la ora 9 fix ai știri pe frecvențele Viva FM, iar un pic după știri vin cu un super invitat pe frecvențele noastre. Sper să deschizi radioul și să te bucuri de informațiile pe care le vei afla.
1: Hopsasa! Hei,
2: dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Hop! Hop! Hop! Sasa!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
1: Hop! Hop! Hop! Sasa! Hei!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Dragu frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos! Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Let's ride, zombie.

Bun găsit la știrile Viva FM. Un imobil aflat într-o stare avansată de degradare pe una dintre cele mai cunoscute străzi din centrul Iașului a intrat în administrarea Ateneului Național. Clădirea este situată pe strada Cuza Vodă, numărul 42, iar primele imagini din interior arată ani întregi de neglijență. Tencuială căzută, zidărie expusă, improvizații, tâmplărie degradată și spații care au nevoie de intervenții serioase. Managerul Ateneului, Andreea Preot, se spune că instituția începe imediat curățenia și pregătirea documentației necesare pentru viitorul proiect de renovare și restaurare. Destinația finală a spațiilor nu este stabilită deocamdată. Una dintre variantele luate în calcul este folosirea lor, după renovare, ca locuințe de serviciu pentru actorii și actrițele Ateneului, instituția având deja experiența recuperării și reutilizării altor spații degradate. Până la acel moment însă urmează partea dificilă: evaluarea clădirii, stabilirea intervențiilor, proiectarea lucrărilor și identificarea resurselor financiare necesare. Schimbări importante pentru călătorii din Iași. De astăzi încep lucrările de reabilitare a liniei de tramvai pe tronsonul Fundație Rond Triumf în Copou. Intervențiile vor continua în următoarele luni, iar circulația mijloacelor de transport va fi modificată temporar. Tramvaiele de pe traseele 1, 8, 9 și 13 nu vor mai ajunge în Copou. Din Piața Unirii, acestea vor circula pe ruta Voința, strada Bacinski, gară. Pentru că călătorii care merg din Piața Unirii spre Copou, transportul va fi asigurat cu autobuze. Transbordarea se va putea face în stațiile obișnuite de tramvai, astfel încât deplasarea să continue cât mai ușor. O altă modificare vizează traseul de autobuz 28. Acesta va circula până la Ronda Agronomie. Autoritățile recomandă călătorilor să țină cont de noile trasee și să-și planifice din timp deplasările, mai ales în orele

0: aglomerate. Lucrările sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii de tramvai din zona Copou, pentru un transport public sigur și mai eficient în oraș, pe termen lung. Președintele Nicușor Dan spune că regretă că nu a găsit acord politic pentru înființarea unui guvern cu puteri depline în vara acestui an. Declarația a fost făcută ieri cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române în fața a 200 de diplomați și consuli români din țările membre NATO și Uniunii Europene. A fost o criză care ne-a depășit previziunile, a menționat Nicușor Dan, adăugând că în formarea viitorului guvern prioritară va fi alegerea persoanei care va conduce Ministerul de Externe. Sper că în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe, pentru că există chestiuni logistice importante amânate, a spus Nicușor Dan. Președintele urmează să discute din nou cu liderii partidelor politice pro-occidentale în următoarele zile, pentru stabilirea unei noi formule de guvernare a țării. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Aviva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Ne pregătită în ultimul moment și uneori un periaj al dinților făcut în grabă. Pentru copii poate părea un detaliu minor, dar pentru un medic stomatolog lucrurile cred că sunt cel puțin diferite. Despre obiceiurile care ne protejează dinții, greșelile pe care le facem fără să ne dăm seama, dar și despre cât de mult s-a schimbat stomatologia în ultimii ani, vorbim astăzi cu doamna dr. Greta Huțanu, medic specialist în implantologie orală și pedodonție, dar și fondatoarea Dentson Botoșan. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și mulțumesc mult pentru invitație.
1: Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat. Ați văzut că am zis mai, sper că ați observat că am zis mai rar implantologie și pedodonție, ca să nu zic vreo prostie, n-am zis, nu?
2: Nu, este foarte bine, mai pe scurt. Sunt medic specialist pedodont pe copii, traducere liberă, și implantologie. Deja toți pacienții sunt acomodați cu această specialitate, această specializare. Da, și mă bucur de ambele, deși sunt total diametral opuse. Îmi place deopotrivă și pe copii și pe adulții tineri să-i educ în ceea ce privește tratamentele pe care le ofer.
1: Începem relaxat, cum ar trebui să înceapă și anul școlar pentru cei care încă mai practică acest sport. Și e imaginea clasică din luna septembrie. Copiii sunt obișnuiți ca în vacanță să se trezească mai târziu, acum sunt obligați să se trezească foarte devreme, nu mai e timp, de cele mai multe ori periajul durează 20-30 de secunde maximum, asta în cazul în care avem noroc și copiii nu pun doar pasta de dinți pe periuță, pun periuța în gură, scuipă pasta și merg mai departe. Ce înseamnă din perspectiva unui stomatolog un periaj făcut superficial?
2: În primul rând aș începe să schimb direcția discuției legat de periaj.
1: Vă rog.
2: Cel mai important periaj dintr-o zi este cel de seară. Pentru că noi pe parcursul unei zile mâncăm, gustărim, consumăm băuturi acidulate sau neapărat, nu neapărat prietenoase cu smalțul dinților. Și atunci dacă periajul de seară nu este făcut corespunzător, dacă nu reușim să curățăm spațiile între dinți, lucru care este de multe ori omis de către pacienți, practic, dimineața degeaba mai spălăm în 20 de secunde ceva ce n-am reușit să curățăm perfect seara. Și atunci periajul de dimineață poate fi puțin mai rapid, mai succint, pentru că tot 20 de secunde este în total, însă fără mustrări de conștiință dacă seara am făcut o igienizare impecabilă. Și aici menționez orice dispozitiv de curățat dinții. De la periuță manuală, periuță electrică, duș bucal, ață interdentară, toate. Nu la același pacient. Fiecare om trebuie să-și găsească unul sau două produse care îl satisfac și care poate să le utilizeze foarte ușor, da? Și să fie confortabil, să n-aibă dureri, în schimb să o facă. Și cel mai important, curățatul spațiilor interdentare, deopotrivă la copii și adulți.
1: Dar revenind la periaj, ce înseamnă un periaj corect? Cât ar trebui să dureze și ce ar trebui să urmărim? Adică, mă rog, noi ca adulți să zicem că am învățat ceva de lungul timpului, că n-a trecut vremea degeaba pe lângă noi, dar cum îi verificăm pe copii dacă s-au spălat bine pe dinți?
2: Dacă menționăm un timp corect de periaj, cărțile sau specialiștii spun undeva 2-3 minute. În practică, dacă ar fi să punem un timer să ne arate exact cât o facem și când deja ne-am plictisit, cu siguranță o să observăm niște diferențe, da? Și o să ne gândim și o să reevaluăm timpul. În schimb, periajul corect înseamnă, de fapt, curățatul între dinți, pentru că în principal dinții sunt uniți și de acolo pleacă cele mai multe carii și cele mai multe probleme. Tartrul se depune în zone unde între dinți nu intră nimic. Tartrul nu se depune așa oriunde. El doar în zonele unde noi între dinți nu curățăm mai insistent. Și atunci dacă periajul de seară ar începe cu ață dentară sau periuță interdentară între dinți, după care am face un periaj corect de 2-3 minute, însemnând să atingem toate suprafețele dentare, deasupra, popular, și zonele laterale, ținem cont și de zona obrajilor și de zona limbii, patul limbii, în zona respectivă, clătim gura și asta ar fi un periaj ideal. Dacă nu putem ață dentară sau periuțe interdentare, încercăm cu dușul bucal. Acum tehnologia ne ajută, au apărut niște dispozitive foarte blânde, foarte plăcute, pe care pacienții le adoră și încep să le folosească din ce în ce mai mult. Iar un pacient care curăță dinții între aceștia, spațiile interdentare, cu siguranță și numărul de carii și tartru vor scădea semnificativ.
1: Mi-ați răspuns deja la întrebarea dimineața sau seara, pentru că era pe lista mea de întrebări. Întotdeauna mi s-a părut că periajul de dimineață ar fi mai important. Eu, bineînțeles, nefiind deloc vreun specialist în zona asta.
2: Explicația este foarte simplă. Dacă noi dormim cu resturi alimentare interdentare undeva între 8-10 ore, cât ar fi un somn ideal.
1: Pentru un copil mai ales, că noi...
2: Mai ales pentru... Imaginați-vă că tot ce am mâncat pe parcursul zilei rămâne în zona respectivă și atunci dimineața oricum nu avem timp de ață, periuță, duș, nu. Și atunci de aceea insist la părinți și pentru adulți deopotrivă igienizarea mai corectă și ideală seara, iar dimineața ne putem permite un periaj de cât ați menționat, până într-un minut, glumesc, 2-3 minute.
1: Spuneți-mi, vă rog, apropo de ața dentară, putem să o folosim după fiecare masă? Sau...
2: Da și nu, depinde foarte mult de pacient. Adică dacă el simte nevoia să facă asta mereu pentru că are niște spații care îi dau bătăi de cap și nu-și poate continua activitățile, putem, dar trebuie să fie învățat de un specialist. Pentru că mulți pacienți refuză ața dentară speriindu-se de sângerarea care poate apărea. Până ne acomodăm, este normal pe aici, pe acolo, gingia să mai sângereze. Însă cu exercițiu, ca aici și periajul, și ața, și tehnicile de periaj pentru copii pe care vrem să-i învățăm, și noi în cabinet, dar și părinții să perfecționeze acasă, țin de foarte mult exercițiu și atât. Deci doar de exercițiu, nu ține de nimic altceva.
1: Nu trebuie să trecem toți prin facultatea prin care ați trecut dumneavoastră, să știm asta, nu?
2: Nu. Și acum mai insistent că avem în online atâtea tehnici de periaj, atâtea produse, atâtea reclamă, atâtea diversitatea asta de produse, clar ne ajută să ne găsim ce ne trebuie. Nu trebuie să le folosim pe toate, da? Nu toate, dar trebuie să găsim formula corectă.
1: Și cred că mai e un aspect pe care eu l-aș menționa. Putem să le cumpărăm pe toate, dar nu asta e important. Important e să le și folosim.
2: Cel mai mare trend la ora actuală este curățatul limbii. Ca să vă imaginați, din perspectivă internațională, s-a descoperit America, toată lumea curăță limba. Nu e un lucru recent, relativ nou. Asta se face de foarte mult timp. Dar e vorba de medicii care își urmăresc de aproape pacienții și pot să facă o evaluare, număr de bacterii, de tartru, de carii, da? Și pacienții, de fapt, se adresează tuturor pacienților, dar pacienții care sunt în general interesați să aibă o sănătate orală și acel microbiom despre care tot vorbim, care pornește din gură, nu din stomac. Deci dacă la nivelul gurii
1: asta chiar nu știu.
2: Noi avem foarte multe probleme dentare sau teamă de stomatolog și nu le rezolvăm, degeaba tratăm microbiomul și luăm suplimente pentru stomac când în gură avem niște bacterii care doar acolo se duc.
1: Corect, simplu. Că n-au unde adică să plece dinții, în altă parte.
2: De asta dinții trebuie să fie fără probleme dentare, da? Pentru că tot ajunge în stomac.
1: Nu știu dacă să încep să mă tem sau să fiu fericită că sunt lucruri pe care eu le ating din ce îmi spuneți dumneavoastră. Dar revenind un pic la copii, de la ce vârstă putem avea încredere în copil că își face singur, corect, igiena dentară?
2: Din experiența mea din cabinet, știu că sună 12 ani enorm. Știu că adolescenții sunt precoce și că știu de la vârste foarte mici să facă diverse lucruri, însă este nevoie de coordonare, adică părintele trebuie să valideze că adolescentul a reușit să igienizeze, pentru că altfel ajungem la acele tratamente de care și ei se tem și poate n-au încredere, tratamente cu anestezii, cu scos de nerv, cu îmbrăcat dinți, la vârste foarte mici.
1: Adică de la dinții de lapte se întâmplă asta?
2: Adică se întâmplă lunar să scoatem dinți definitiv sau să tratăm pe canal dinți definitiv, pentru că sunt într-un stadiu în care sunt irecuperabili. Și asta se întâmplă din cauza că părinții așteaptă să se schimbe. Practic ei se informează sau nu, dar n-ajung în cabinet decât la vârstă destul de mare, când în unele situații nu prea mai poți trata.
1: Vorbim și despre asta, dar până la tratament, prevenția este cea mai importantă și cea mai simplă până la urmă și pentru noi, oamenii obișnuiți. Ce alimente din pachet, că am început vorbind despre început, despre faptul că începe un nou an școlar, ce alimente din pachetul de școală sunt cele mai prietenoase cu dinții și ce produse riscă să nască niște carii?
2: Aș menționa doar alimentele din lista pe care ar trebui să o îndepărtăm. Și aici vorbim despre zahăr, însemnând bomboane, caramele, gume. Eu nu am o problemă cu dulcele în general. N-am o problemă, le spun copiilor să nu mănânce dulce. Nu. Noi vorbim doar despre lucruri care distrug smalțul.
1: Și mai ales astea lipicioase,
2: lipicioase. Uh-huh. Sucurile, iarăși. Sucurile reprezintă sau este egal cu demineralizare. Părinții degeaba caută în online sau îmi trimit poze cu demineralizări dacă la consultație îmi dau seama copilul bea suc. Adică e clar că nu o să putem trata chestia asta. Eu nu pot trata chestia asta. Asta o fac părinți.
1: Da? Iertați-mă, îmi spuneți ce înseamnă demineralizare?
2: Înseamnă că smalțul suferă niște modificări și cariile, durerile sau pierderea dintelui cu totul se întâmplă foarte repede, în decurs de săptămâni, de luni.
1: Așa de repede?
2: Da. Pentru că smalțul dinților de lapte este mult mai subțire și mai friabil decât smalțul dinților maturi și atunci caria implicit se dezvoltă mult mai repede și penetrează toate straturile dintelui. Ajungem la durere sau la umflat dintr-un punct foarte mic, negru, observat de părinte. De aceea insistăm pe profilaxie, să vină copilul de la vârstă cât mai mică în cabinet, ne uităm împreună, noi dăm sfaturi părinților, aceleași sfaturi tuturor, pe care ei doar trebuie să le aplice.
1: Această demineralizare se vede în gura copilului... practic nu se vede, că nu mai sunt dințișorii, sunt dinții aceia negri care sunt ca și cum ar fi măcinați?
2: Acolo deja vorbim de efectul neplăcut al demineralizării. Deja suntem în stadiul 2-3 de carie profundă. Demineralizarea, practic, la început arată ca o pată simplă, albă, plăcută chiar estetic, vizual, dinții fiind de lapte, adică foarte albi, nu arată foarte diferit. În schimb, mămicile, părinții au devenit foarte interesați să nu piardă momentul când apare prima pată sau să perieze corect părinții și asta mă bucură enorm. Dar nu toți părinții sunt atenți sau fac aceste diferențieri. Acasă, la o lumină de telefon, nu poți vedea peste tot în gură. Și toate petele astea sau toate semnele, clar, trebuie văzute și corectate de specialist și părinte, deopotrivă împreună.
1: Trebuie să iau o mică pauză după tot ce mi-a zis, nu de alta, dar mă gândesc și la părinții care au copii și care au poate deschis deja lanterna telefonului să se uite un pic să vadă ce mai e prin gurița propriului copil. Luăm o pauză de publicitate și apoi revenim la discuția cu doamna dr. Greta Cuțanu, medic specialist în implantologie orală și pedodonție, dar și fondatoarea Dentum.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Mami, ghiozdanul îl avem?
7: Îl avem!
6: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
7: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
8: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
9: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
9: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mol Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
10: Biz, biz, biz.
11: Sunt albine pe aici?
10: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
11: Ah, ai dreptate.
10: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
11: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
10: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
12: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
13: Let's ride some hits. Kiva FM.

0: dată cezarului cel cezarului și ne-am întors cu doamna dr. Greta Ahuțanu, medic specialist în implantologie orală și pedodonție, fondatoarea Denson Botoșan. Am auzit de foarte multe ori foarte mulți copii plângându-se de fapt, sau mă rog, fiind amenințați cu faptul că te duc la stomatolog. Te duc la medic în general sau te duc la stomatolog în mod particular? Ce părere aveți despre această metodă educativă?
1: Ea încă există, deși cumva părinții și-au dat seama că nu mai merge. Nu mai merge cu această amenințare, tocmai pentru că au nevoie ca noi, adică medicii și copiii, să facem o echipă. Și tocmai pentru că iau niște experiențe poate neplăcute sau o imagine distorsionată cumva despre stomatolog sau o teamă, un episod neplăcut din trecut, ar trebui să-i împingă să nu aibă probleme dentare, să nu ajungă în aceste episoade. Și cumva să știți că mai greu îmi este pe părinți să-i calmez, să-i liniștesc, să-i fac să mă lase să urmez tratamentele așa cum vreau. Stresul este mai mare la ei și se vede.
0: Deci teama copiilor vine de la părinți.
1: Și de la părinți, da, dar ei sunt fără discuții promotorii copiilor. Tot ce spun părinții, ei înregistrează și clar de acolo vine cea mai mare frică.
0: Eu am niște povești de acum 15-20 de ani, nu ale mele, eu sunt mult mai tânără, de atât glumesc. Niște povești despre cum le era frica adulților să vină în cabinete, despre cabinetele acelea din care se auzeau niște sunete, cum să le zic, extraordinar de plăcute. Uh-huh. Mai sunt? Ca să știu ce zic în continuare.
1: Nu prea mai sunt și aici insist cumva să le explic pacienților sau încercăm să le arătăm și în online și în offline și real când vin în clinică, în toate spațiile unde suntem. S-a terminat cumva acea era în care anestezia prinde, nu prinde, toți pacienții stau la rând unii după ceilalți și aud temerile, fricile și povestirile din cabinet, în care durerea sau, nu știu, reală care există, cumva nu se oprește în timpul tratamentelor, sălile care arată așa cum arătau la momentul respectiv și implicit zgomotul. Pentru că factorul numărul 1 în teamă și anxietate este zgomotul. Mai ales când după o ușă nu vezi ce se întâmplă.
0: Exact. Da. Și auzi de nu!
1: Da.
0: Și bâzâitul acela clasic de exact. Stomatolog de acum multă vreme. Am văzut pe site-ul dumneavoastră că, zic eu așa că nu știu lucruri, dar m-am mai uitat și pe ce mi-ați trimis și pe ce m-am documentat înainte. Cred că pe Instagram aveți o postare care mi-a plăcut foarte tare. Vorbește despre wellness, spa și alte asemenea cuvinte, dar se referă doar la dinți. Ce înseamnă wellness pentru dinți? Iertați-mă că întreb așa direct.
1: Înseamnă foarte simplu. Tratamente stomatologice de profilaxie, mai exact vestitul de tartraj periaj, care nu doare.
0: De tartrajul, iertați-mă că trebuie să insist că am fost și eu odată la de tartraj. Oare pot să zic asta la radio?
1: Da, tot.
0: Cred că pot. Am fost odată la de tartraj, m-a durut îngrozitor o săptămână toată dantura. Nu că mă durea, tot ce era rece era înfiorător, tot ce era cald era înfiorător, restul parcă n-avea niciun gust.
1: Exact. Tehnologia acum cumva și inteligența asta artificială ne ajută foarte mult și nu doar pe noi medici, ci și pe pacienți. De fapt, tot ceea ce noi prezentăm în online este cât pacientul să înțeleagă că nu mai suntem acum 20-30 de ani. Au apărut aparate cu care se fac aceste manopere de tartraj periaj foarte blânde, unde apa are o temperatură potrivită, nici prea rece, nici prea caldă. Detartrorul în sine nu mai este de o intensitate necontrolată și atunci poți face foarte blând niște lucruri. Toți pacienții care au sensibilități dentare, implanturi, aparate dentare, deci unde e nevoie de o curățare mai sensibilă, mai fină, clar se face cu aparate și tehnologii foarte blânde pentru dinți.
0: Pe care dumneavoastră le aveți?
1: Le avem în clinică,
0: asta
1: exact.
0: E...
1: Toată partea de verificare a mucoaselor, adică tot ce înseamnă leziuni precanceroase, partea de așezare a maxilarelor față de coloana vertebrală, partea de tratamente minim invazive, adică fără prea multă anestezie în carii superficiale, partea de tratamente ortodontice la adulți pe care eu nu le promovez, eu le recomand, adică toți adulții care au dinți extrași sau pierduți cu ceva timp, le recomand ortodonția, să-și pună aparate. Nu pun pentru 3 ani de zile, în schimb, poziționarea maxilarilor, felul cum stăm, cifoză, toate lucrurile astea au o legătură.
0: Iar trebuie să vă întrerup, iertați-mă. Povestiți-mi un pic despre asta, că am văzut și asta pe Instagram și voiam să vă întreb, nu știam dacă să vă întreb la radio sau în afara acestui interviu să mai, vă mai țin vreo oră să-mi explicați niște lucruri. Ce legătură e între felul în care stăm, felul în care mestecăm și durerile pe care le avem?
1: O să vă dau cel mai simplu exemplu la copii, pe care părinții nu prea-l observă, îl observăm noi specialiștii și încercăm cumva tot minim invaziv, adică până ajungem la ortodonție să punem aparate dentare sau să recomandăm extracții de dinți, tratamente de dinți, copilul fiind în creștere să primească o evaluare kinetoterapeutică, evident după verificarea ortodontică, să observăm dacă poziția maxilarelor, de fapt, care mal poziție, da? Deci nu este o poziție corectă, influențează postura copilului. Un alt exemplu, dacă un adult scrâșnește din dinți noaptea sau ziua și o face într-un mod constant, deja s-a acomodat cu treaba asta, la ora actuală sunt niște tratamente pe gutiere sau splint în care putem relaxa musculatura și pacientul clar să simtă îmbunătățiri, sau pacientul nu simte îmbunătățiri și atunci o terapie de kinetoterapie pe articulația temporomandibulară împreună cu specialiștii de la Kinetobotoșani clar poate face diferența și pacientul să aibă o relaxare articulară reală. Sunt pacienți care nu pot deschide gura foarte larg, asta înseamnă că nu pot mânca foarte relaxat sau nu pot râde cu gura până la urechi, tocmai din cauza unui blocaj articular pe care nu și-l imaginează că l-ar putea rezolva la un kinetoterapeut. Iar Ovidiu este specialist în asta, de asta am și acceptat și mi-am și dorit să avem în echipă un kinetoterapeut care înțelege foarte bine poziționarea maxilarelor, tensiune articulare și toată partea asta de poziție și postură a tinerilor în principal și a copiilor. Da? Pe perioada de creștere. Sunt situații pe care el le poate rezolva, să zic așa, sau monitoriza prin exerciții și recuperare în zonă cervicală și posturală. Adică, practic, dinții sau maxilarele se reașează, da? Dar specialistul trebuie să-l vadă întâi.
0: Sunt convinsă că acasă eu pot să mă uit în oglindă o săptămână și o să mi se pare că totul e în regulă până când ajung în cabinet. Și apropo de cabinet, Denson de câți ani e în Botoșani?
1: 14 ani suntem în Botoșani. Iuhu! Da. Și cumva natural, organic, din Botoșani am plecat și am deschis un cabinet în Flămânzi, apoi în Bucecea și în Botoșani din nou ne-am întors cu o locație specială, zic eu așa, pentru Denson Team, pentru tineret în general. Dar,
0: e vorba despre Denson House de pe strada Armoniei.
1: Da, exact, așa. Numărul 17, unde n-am reușit să ținem clinica doar pentru adolescenți și pacienții vei care ne știu din bulevard se bucură că ajung și aici la tratamente și văd o altă interfață a unui spațiu care nu și-l puteau imagina, că de fapt asta ne-am dorit, să se simtă toată lumea când intră într-un spațiu relaxat și plăcut.
0: Pot să vă zic un secret?
1: Da.
0: Nu seamănă deloc când intri acolo ca o clinică dentară. Absolut deloc. Totul pare moale, pufos, aveți niște scaune super comode și foarte plăcute și la vedere și așa când te așezi pe ele sunt super comode. Și astea, mie îmi vine să le zic lustre, dar sigur există vreun termen cool.
1: Na, niște candelabre.
0: Așa.
1: Aici sunt foarte mândră și mândră în sensul foarte natural și foarte bine intenționat. M-am lăsat pe mâna unor proiectanți, da? Nu le facem reclamă, nu despre asta este vorba, dar ei m-au învățat să încerc să privesc obiectiv totul și să nu fac cum e acasă, ci să fac cum le-ar plăcea oamenilor care intră acolo. Ei au ales și candelabrele, ei au ales absolut tot.
0: Sunteți foarte atenți la detalii. Asta m-a plăcut cel mai tare când am trecut pe la dumneavoastră în ambele spații. Foarte, foarte atenți la detalii. Și dacă sunteți atenți la detalii cu recepția, cu scaunele, cu candelabrele, cu scările, cu felul în care sunt îmbinate materialele pe care le aveți acolo, sunt convinsă că în cabinet lucrurile, și cabinetele arată diferit, dar asta e altă discuție, sunt convinsă că și acolo lucrurile se întâmplă exact la fel, cu mare, mare atenție la detalii și cu dorința ca oamenii chiar să se simtă ca într-un spa când intră într-o clinică dentară și felicitări pentru asta.
1: Mulțumim.
0: Ce n-aveți și vreți să mai faceți? Ce ar mai fi? Mai e ceva pe piață nou?
1: Da, mai este ceva, mai este un... Dar nu mi-aș dori acum, pentru că sunt într-un moment în care nu mai vreau nimic.
0: Așa.
1: Vreau liniște, exact ce povesteam. Probabil un laborator sau un tehnician personal al Denson, un laborator de tehnică dentară, deși ador colaboratorii pe care i-am acum și cu care mă înțeleg extraordinar și îmi înțeleg toată nebunia și agitația dintr-o zi și comunicarea, cred că asta poate cumva ne-ar lipsi, să am in-house un tehnician, dar este bine așa cum e acum.
0: Deci, practic, avem de toate.
1: Echipă multidisciplinară, computer tomograf, radiologie, tot ce implică rezolvarea situațiilor dentare.
0: Nu mă trimiteți, nu vin la dumneavoastră, vă uitați o dată, mă trimiteți nu știu unde să-mi fac nu știu ce, mă mai întorc o dată, mă mai trimiteți nu știu unde, nu se întâmplă asta.
1: Nu, asta e well-being-ul. Pacientul vine cu o situație pe care își dorește să o rezolve, înțelege de la specialiști tot ce ar avea nevoie și decide el dacă ceea ce i s-a recomandat este chiar ceea ce îi trebuie.
0: Vreau să încheiem cu o serie de întrebări. Mai e ceva ce ați fi vrut să ne spuneți și eu nu v-am întrebat?
1: Nu. Am
0: sigur?
1: Răspuns, cred că am răspuns.
0: Nu, mă gândeam la tehnici. Nu mă pricep, recunosc că sunt un pacient foarte cu minte pe care când intră într-un cabinet nu prea îl interesează decât ce-i spune medicul că ar trebui să facă după ce ajunge acasă. Dar în rest mă las cu mințică pe mâna specialiștilor să-mi facă ce știu că e cel mai bine și atunci nu țin minte termeni din ăștia foarte...
1: Deci ar trebui.
0: Știu, dar restul...
1: Da. Ba da, aș avea o mențiune de făcut pentru părinți, că de obicei părinții acum la început de an școlar, evident că toți sunt mai presați cu timpul decât suntem noi ceilalți, începe școala, serviciu, toate trebuie să-mi bine. Nu mai grăbiți copiii. Dacă n-ați rezolvat sau n-am rezolvat niște situații într-un timp foarte scurt, da? Copiii au alt ritm. Copiii nu-și doresc să facă la o ședință două, trei tratamente, copiii își doresc să se joace la tratamente, să nu facem nimic sau să facem chestii simple, nu sunt roboți. Da? Deci nu vă mai supărați pe ei în zilele în care nu stau sau n-au chef.
0: Da, apropo de joacă, am văzut că aveți și un spațiu de joacă, pentru că în Strada Armoniei am văzut un spațiu de joacă absolut minunat.
1: În toate locațiile avem treaba asta, tocmai pentru că ne-am dat seama că iau nevoie de un timp în care nu intră direct în cabinet. Și atunci un timp în care se decide exact cum va urma ședința. Și atunci ne bucurăm și ne jucăm și ne tratăm acolo.
0: Da, e foarte, și foarte cozy așa, adică n-ai cum să nu te simți bine când te duci într-un spațiu în care vine o doamnă foarte frumoasă. E adevărat că poartă un soi de uniformă, dar nu e chiar halatul ăla alb. Bănuiesc că la prima întâlnire n-are nici măscuța pe față când ne jucăm, dacă trebuie să zâmbim, să vadă că zâmbim. Și mi se pun sau ei se pun copilului, că mie nu cred, jucării, o grămadă de jucării, o tabletă foarte șmecheră pe care poți colora, o grămadă de jucării. Mi-a plăcut foarte tare.
1: Mulțumim.
0: Eu mă duc acolo doar să mă uit la copii cum se joacă, da.
1: Corect.
0: Pentru noi a trecut un pic timpul. Trecem la întrebările scurte din final?
1: Da.
0: Sunteți
1: sigur.
0: Pregătită?
1: Ready.
0: Hai de capul meu, fiți atentă. Periuță manuală sau electrică?
1: Ambele.
0: Oh.
1: Și.
0: Ață dentară sau duș bucal?
1: Duș bucal.
0: Albire acasă sau în cabinet?
1: În cabinet.
0: Control la 6 luni, necesitate sau exagerare?
1: Necesitate.
0: La 6 luni?
1: Da. Asta este ideal, standard internațional ideal.
0: Mestecatul gumei fără zahăr, util sau inutil?
1: Util.
0: Cafeaua apăteze dinții?
1: Da. Dar cu un periaj bun cumva domină treaba sau o balansează.
0: Așa. Sensibilitatea dentară trebuie ignorată?
1: Deloc. De la primul semn sunăm un prieten.
0: Respectiv, doamna Huțanu de la Denson. O carie poate exista fără să doară?
1: Sigur că da. De cele mai multe ori aceste carii se văd doar pe radiografii și undeva evident între dinți, nu la suprafață.
0: Dintele care nu doare este automat un dinte sănătos?
1: Nu. Și radiografiile, dar și simptomatologia pacientului și toată tehnologia care avem la îndemână trebuie să ne valideze dacă există sau nu o problemă.
0: Cel mai important obicei pentru un zâmbet sănătos este?
1: Control periodic la 6 luni și periaj seară de seară.
0: Rezolvă a doua problemă. Dar trebuie să găsesc o soluție și pentru prima, pentru că mie îmi place foarte tare să râd. Ascultătorii mei de la radio știu că râd în fiecare dimineață. Ei nu mă văd. Ăsta e avantajul meu. Dar nu e ăsta avantajul tuturor. Doamna doctor Greta Huțanu, medic specialist în implantologie orală și pedodonție și fondatoarea Denson Botoșani, mulțumesc mult de tot pentru că ați venit astăzi.
1: Mulțumesc mult și pentru oportunitate de a face ceva total diferit și de a fi alături de pacienții mei.
0: Veți fi alături de pacienții dumneavoastră și joi pe 3 septembrie pentru că veniți la Skirt Bike.
1: Voi fi în clinică și promit să-mi fac tot timpul să fiu foarte, foarte prezentă.
0: Eu am încercat, am zis că dacă e la radio nu o să poată să-mi spună, o să zică vin, vin.
1: Avem gașcă mare de fete care abia așteaptă să vină, voi fi lângă ele, sunt conectată în fiecare moment, nu promit, dar mă gândesc la idee.
0: Da, eu am încercat, am sperat că o să vă prind aici cu căștile pe urechi, cu firul legat de mixer și nu o să mă puteți refuza, dar vă înțeleg perfect, e doar o glumă și sper că mă iertați pentru asta. Vă mulțumesc mult de tot. Noi ascultăm, dăm cezarului, cel cezarului în primul rând și apoi trecem din nou la muzică.

0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
8: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: Viva FM.

0: Așteptăm la Primark.
1: Hop, hop, hop și așa.
0: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
0: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Târgu Frumos, ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
4: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
10: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
11: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Atac dur lansat de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, la adresa Ministerului Sănătății. Într-o conferință de presă, acesta a acuzat conducerea Ministerului de gestionarea dezastruoasă a fondurilor europene destinate infrastructurii medicale. Președintele Consiliului Județean Iași a calificat drept eșec total bilanțul PNRR în domeniul sănătății. Din cele 2,8 miliarde de euro alocate, România ar fi reușit să absorbă mai puțin de jumătate. Alexe a atras atenția și asupra numărului de spitale care au rămas eligibile pentru finanțare. Din cele 24 de unități anunțate inițial, doar 7 au rămas pe listă. Pentru finalizarea acestora sunt necesare însă fonduri suplimentare. 2 miliarde de euro prin programul de sănătate și încă 1 miliard de euro prin împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții. Printre investițiile blocate se află și Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară de la Miroslava. Costel Alexe spune că Ministerul Sănătății trebuie să precizeze clar sursele de finanțare pentru proiect. O situație similară vizează și Spitalul de Boli Respiratorii din Bucium. Închiderea PNRR aduce și un bilanț mai puțin favorabil pentru infrastructura din Moldova, deși o parte importantă a finanțărilor pentru autostrăzi a fost salvată prin mutarea unor proiecte către alte surse de finanțare. Reprezentanții Asociației Moldova Vrea Autostradă spun că România a pierdut o oportunitate importantă, accesul la bani europeni în condiții avantajoase. Flaviu Manea, președintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, a declarat la Viva FM că unele proiecte au fost mutate din zona de împrumut către grant, ceea ce a permis păstrarea finanțării nerambursabile.
1: Faptul că narativul și ăsta nostru sau pe bani este și ăsta parțial adevărat. Până la urmă negocierile care au avut loc de către domnul ministru Păslaru și trebuie să punem și numele.
2: Da.
1: Este
2: da.
1: Aici pentru că el a avut
2: meritoriu
1: om. A avut în sarcină negocierea PNRR la jumătatea anului 2025, când era clar că există odată blocajele, proiectele întârziate și cele care au probleme în achiziții, ambele afirmații adevărate,
2: da.
1: Până la urmă, negocierea care a reușit a fost să se mute niște loturi din împrumut în grant. Bani, efectiv, deci grantul s-a salvat în întregime. Nu s-au dat bani înapoi din ceea ce...
2: Grant înseamnă că nu mai
3: executat.
1: Da, grant înseamnă total nerambursabil.
0: Adrian Covăsnianu, vicepreședintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, atrage însă atenția că problema trebuie privită mai larg, deoarece proiectele mutate pe alte programe pun presiune pe resursele disponibile pentru restul infrastructurii.
3: În același timp, tot statul român a salvat acest proiect în sensul că a semnat acele contracte de execuție pe programul transport, dar un program transport extrem de aglomerat și extrem de limitat.

0: Problema vine din faptul că investițiile care erau, să spunem, eligibile sau desemnate, alocate, de exemplu pe sectorul feroviar din zona noastră, acele investiții se vor implementa mult mai târziu.
1: Da.
0: De aici și reacția noastră, o reacția mea personală vis-a-vis de această ratare a PNRR-ului, de ratarea acestei oportunități și mergere către programul transport, care e mult mai flexibil, acel N+2.
2: Potrivit acestuia, întârzierile de pe A7 au un efect de domino și asupra altor proiecte. Faptul că autostrada nu a ajuns la Pașcani în termenul PNRR înseamnă presiune suplimentară asupra bugetului de stat și asupra programelor de finanțare viitoare. Reprezentanții asociației spun că diferența dintre un împrumut european ieftin și unul contractat de pe piața liberă poate fi mare atunci când este vorba despre investiții de miliarde de euro. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

10 minute, am început a treia oră a întâlnirii noastre de astăzi. Suntem în programul Cafe Lounge. Am fost în Morning Vibes. Avem în continuare întâlniri de vacanță până vineri. Ne auzim în acest program de la ora 8 până la ora 12. Sper că te-ai bucurat de interviul care a fost ora trecută. Pe mine m-a bucurat foarte tare, deși recunosc, am avut mari emoții, dar să nu mai spui nimănui. Nobody, asculte acum pe frecvențele Viva FM. Este ora 10 și 11 minute. Bună dimineața!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook, Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram, Ștefan Art Studio.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel. Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's write some hits. Viva FM.
6: Cafe Lounge.
7: Music in motion. Hey!

0: Da, vrei să vorbim un pic despre bani? Mm? Că e un subiect care cred că ne... ne supără, ne bucură, ne interesează, completează cu ce vrei tu. Guvernul ne-a oferit ieri o lecție de ambiție pură, pentru că vorbește despre salariile din sistemul public. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a anunțat oficial că autoritățile nu renunță sub nicio formă la noua lege a salarizării unitare, în ciuda faptului că fondurile europene care trebuiau să susțină aceste reforme s-au pierdut deja pe drum. Păslaru insistă că acest proiect este singura opțiune potrivită pentru stabilitatea țării și a ironizat pe politicienii din opoziție, care ies acum public cu promisiuni populiste despre cum vor mări ei veniturile imediat ce ajung la putere. Practic, dacă ești angajat la stat și încă mai aștepți grilele promise, vestea oficială este că planul merge înainte, dar execuția va trebui făcută exclusiv pe spatele bugetului național, fără ajutor de la Bruxelles. Rămâne de văzut cum se vor plăti aceste promisiuni mari, însă un lucru e cert, ambiția guvernamentală nu se oprește nici măcar atunci când pușculița europeană s-a golit spectaculos. Și ea s-a golit până la urmă tot din cauza întârzierilor de pe la noi. Că trebuiau semnate, parafate, ștampilate și publicate anumite legi, proiecte, hotărâri, ce o mai fi pe acolo de acum multă vreme și nu acum, pe ultima sută de metri. Până când nu vom avea negru pe alb scris exact ce salariu va primi fiecare, mai putem spera, mai putem negocia, mai putem visa. Când se vor pune toate acestea pe hârtie și vor fi publicate în monitorul oficial, cei care lucrăm la stat și la stat, va trebui să... cum să zic, să ne asumăm. Eu nu înțeleg verbul ăsta, nu știu ce înseamnă, dar nu. Va trebui să ne asumăm. Nu. Va trebui să înțelegem că asta e și să vedem, să căutăm soluții pentru a ne descurca. 10 și aproape 32 de minute. Bună dimineața!
1: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits. Riva FM.

You Love Me, ascult imediat. Și eu mă pregătesc să vin să-ți povestesc un pic despre datele meteo, pentru că se termină și această a treia oră a întâlnirii de astăzi și e musai să știi dacă iei cu tine umbrela și astăzi sau dacă nu, și care e garderoba pe care să o alegi, care e ținuta pe care să o alegi pentru toate lucrurile pe care le-ai programat pentru astăzi. Revin imediat!

0: meteorologie, reface prognoza, mai transmite informații noi. În această dimineață nu e nicio informație nouă, nu sunt informări... Nu se șloase refresh telefonul meu suficient de repede. Și ce entuziasmată eram, acum sunt super dezamăgită. Avem o informare meteo valabilă de astăzi de la ora 13 până diseară la ora 21. Instabilitatea atmosferică, anunță ea, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Da, și ce fericită eram. Informare meteo înseamnă că sunt fenomene care se întâmplă în toată țara, nu de cod galben, portocaliu, roșu, ci de culoarea gri, așa. Toată harta este gri pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie astăzi. Deci până de la ora 13 până pe 3 septembrie la ora 21. Asta chiar nu-mi convine deloc. De astăzi de la ora 13 până mâine seară la ora 21 avem instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificare ale vântului în toată țara. Deschizând The Weather Channel, îți spun care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră la noi. S-a mai încălzit un pic față de ora trecută. 19 grade Celsius acum arată termometrul la Rădăuți. Cerul este parțial înnorat, 23 de grade maxima de astăzi, 25 de grade Celsius maximum anunță meteorologii pentru mâine. Astăzi sunt 31% șanse să plouă la Rădăuți, mâine 24%. 19 grade sunt acum și la Piatra Neamț. Averse în apropiere, anunță meteorologii. 24 de grade este maxima de astăzi, 77% șansele să plouă și pentru mâine sunt 25 de grade Celsius maximum preconizate, 23% șanse să se producă precipitații. 21 de grade Celsius acum la Fălticeni, cer parțial înnorat, 24 de grade maxima de astăzi, 60% sunt șansele să plouă astăzi la Fălticeni. Pentru mâine meteorologii anunță o maximă de 26 de grade Celsius și 35% șanse să plouă. 21 de grade sunt acum și la Botoșani, cerul este însorit, 26 de grade maxima de astăzi, 34% șanse să plouă astăzi la Botoșani. Pentru mâine sunt anunțate maximum 27 de grade și 20% șanse să plouă. Cine știe să oprească ploaia sau cine știe să controleze vremea, vă rog eu mult de tot, mâine să fiți prezenți la Botoșani și să nu plouă măcar în perioada 17-19, ora 17, ora 19, mulțumesc. Da, 21 de grade spuneam acum la Botoșani. La Suceava tot 21 de grade arată termometrul acum, averse în apropiere, 24 de grade maxima preconizată pentru astăzi, 53% sunt șansele să plouă astăzi la Suceava. Mâine, temperatura maximă 26 de grade Celsius, 40% șanse să plouă. Iar la Iași, acum sunt tot 21 de grade Celsius, dar aici cerul este frumos. 26 de grade maxima pentru astăzi, 26 de grade anunță meteorologii și pentru mâine. Astăzi la Iași sunt 24% șanse să plouă, mâine 47% șanse să plouă la Iași. Până la final de săptămână avem și o zi cu peste 30 de grade. Ziua de sâmbătă, care va fi ziua cea mai caldă a săptămânii, peste tot în zona Moldovei, cu 30-31 de grade Celsius preconizate de meteorologi. Ziua de duminică însă va fi ziua cea mai rece a săptămânii, din câte au mai rămas până la final de săptămână, cu o maximă de 22 până la 24 de grade Celsius în zona noastră. Acum s-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Hop! Hop! așa, așa,
4: Sime!
0: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
0: La regii, fără muzică?
4: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Let's write some hits.
3: Cafe Lounge.
2: Music in motion.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Numai 9% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele dintr-un sondaj publicat recent. Sondajul arată că pentru 25% dintre români veniturile acoperă doar cheltuielile de bază. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat pe români să amâne anumite achiziții. Intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate într-un singur an. Iar în actualul context politic și economic, 7 din 10 persoane cred că ritmul de creștere va continua. Conform studiului, alimentele rămân principalul reper după care românii observă scumpirile. Studiul a fost realizat de compania de cercetare MCOR pe un eșantion de 2486 de respondenți în trimestrul 2 din acest an. Marja de eroare este de plus minus 3%. Începând cu 1 septembrie, sistemul informatic din sănătate a făcut un nou pas către digitalizare, odată cu activarea componentei dedicate formularelor medicale din cadrul noii platforme informatice a asigurărilor de sănătate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate pregătește lansarea portalului e-Sănătatea mea, prin care pacienții vor putea consulta informații medicale și vor avea acces la un sistem național de programări. Potrivit casei, de la 1 septembrie a devenit operațională componenta referitoare la formularele medicale, iar furnizorii de servicii medicale trebuie să-și actualizeze aplicațiile informatice pentru a putea utiliza noile funcționalități. Printre documentele care vor putea fi emise și consultate prin intermediul noului sistem se numără biletele de trimitere către alți specialiști sau pentru internare, trimiterile pentru investigațiile paraclinice, scrisorile medicale, recomandările pentru îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, planurile de îngrijire, recomandările pentru dispozitive medicale, precum și certificatele de concediu medical. Reprezentanții casei recomandă furnizorilor să colaboreze cu dezvoltatorii aplicațiilor informatice utilizate în cabinete și spitale pentru actualizarea acestora, astfel încât tranziția la noile servicii digitale să se desfășoare fără probleme tehnice. Uniunea Europeană suspendă importurile de carne și alte produse de origine animală din Brazilia. Începând de mâine, oficialii europeni sunt îngrijorați cu privire la respectarea de către Brazilia a normelor Uniunii Europene privind utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor. Bruxelles nu a precizat însă un termen pentru reluarea comerțului. Măsura vizează carnea de pasăre, carnea de vită, ouăle și mierea. Inspectoratul General al Poliției Române a lansat o licitație pentru achiziția a până la 736 de autovehicule destinate muncii operative. Valoarea totală estimată a contractului este de 100 de milioane de lei. Licitația a fost publicată în sistemul electronic de achiziții publice, iar acordul cadru va avea o durată de 2 ani. Achiziția este împărțită în 9 loturi în funcție de tipul autovehiculelor, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 5 octombrie. Achiziția are ca scop completarea dotării Poliției Române cu autovehicule performante, adaptate nevoilor actuale ale polițiștilor. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM. FM.

Până vineri, de luni încolo, toată lumea intră pe intervalul pe care deja îl știi. Se întorc și colegii din matinal. Noi ne vom auzi de la 10 la 13. Până atunci însă mai avem astăzi vreo 40 și ceva de minute de petrecut împreună și încă două zile în programul acesta ca de vacanță. Seven Nation Army, ascultă acum pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața!

0: Realitatea de pe teren s-ar putea să te contrazică puternic. Un caz de-a dreptul ireal a avut loc chiar ieri în județul Vaslui, unde un cioban, aflat cu oile la păscut, a descoperit o dronă militară prăbușită pe câmp. Obiectul zbura periculos, iar când bărbatul s-a apropiat, aparatul a început să țiuie puternic și să aprinde luminițele de aterizare. Și-o fi terminat acumulatorul, mă gândesc. În loc să fugă sau să sune la serviciile de urgență, românul nostru a aplicat o metodă clasică de depanare. A demontat o piesă rotundă și i-a smuls firele din carcasă ca să o reducă la tăcere. Partea absolut șocantă este că aparatul de zbor conținea explozivul activ, fiind ulterior detonat în condiții de maximă siguranță de geniștii SRI, care au intervenit până la urmă la fața locului. Întrebat de jurnaliști dacă nu i-a fost deloc teamă că ar putea să sară în aer, ciobanul a oferit o replică de o logică imbatabilă. Dacă exploda, asta e, mă omora și gata. Așadar, în timp ce autoritățile și procurorii anchetează proveniența aparatului, rămânem cu certitudinea că sistemele noastre de apărare funcționează uneori cel mai bine prin curajul pur și manual al localnicilor. Dacă te afli într-o astfel de siguranță, te rog din tot sufletul, nu face cum a făcut ciobanul din Vaslui, încearcă să suni autoritățile, să te ții cât mai departe de aparat, să povestești tot ce vezi, dar dintr-o zonă în care să fii în siguranță. 11 și aproape 21 de minute, bună dimineața!
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
2: Îl avem!
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
2: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mă bucur că sunt amuzantă pentru prietenii mei care mă ajută să organizez skirt bike. Apropo, mâine, dacă vrei să te bucuri de o super petrecere, de o super plimbare prin orașul Botoșan, te aștept aici. De la ora 17 ne întâlnim în centrul vechi și apoi de la ora 18 plecăm într-o plimbare adresată 100% doamnelor și domnișoarelor care au împlinit peste 14 ani, care vin îmbrăcate în rochițe, în fustițe, dacă ar fi și roșii ar fi perfect, pentru că tema de anul acesta este la Via în Ruj. În centrul vechi din oraș se primesc și numere pentru doamnele participante, numere care vor ajuta la tombola pe care o avem pregătită după eveniment. Pot să zic, pentru că le-am numărat, avem 67 de premii la tombolă, plus o grămadă de tricouri cu sponsorii care ne-au ajutat să facem evenimentul și în acest an. Suntem la 10-a ediție. Știu, cei care au fost și anul trecut m-au auzit și anul trecut spunând Skirt Bike 10. Zic și anul ăsta Skirt Bike 10. Anul trecut s-au împlinit 10 ani de Skirt Bike. Anul acesta sunt 11 ani, dar doar 10 ediții, pentru că în pandemie n-am reușit. În 2020 pur și simplu n-am reușit să facem ediția din anul respectiv. E singura care ne lipsește și sper să rămână singura care ne va lipsi și pentru următorii 50 de ani, următoarele 50 de ediții. Le mulțumesc tuturor sponsorilor, partenerilor, tuturor celor care sunt alături de noi și anul acesta. Sper să fie un super eveniment, așa cum a fost în fiecare an, și să vii să te bucuri alături de noi de evenimentul ăsta care colorează Botoșanul în roșu anul acesta. Voiam să-ți povestesc și despre faptul că dacă astăzi este 2 septembrie, este ziua cu numărul 245 din 2026, mai sunt fix 120 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 2 septembrie, uite, în anul 1943, Antonescu și Hitler se întâlnesc în Germania pentru reconfirmarea alianței dintre cele două țări. În 1995 s-a deschis la Cleveland, statul Ohio, muzeul Rock and Roll of Fame, închinat celor mai influenți cântăreți și producători de muzică rock. Iar în anul 2002, specialiștii Institutului Clinic Fundene au realizat în premieră națională un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că astăzi e o zi foarte importantă pentru Carlos... Carlos Valderrama, jucător colombian de fotbal născut în 1961. În 1964, pe 2 septembrie, s-a născut Keanu Reeves, actor canadian. Selma Hayek, actriță mexicană, s-a născut în 1966. Aproape de noi, Javi Martinez, fotbalist spaniol, s-a născut în 1988. Claudia Prisecaru, atletă română, s-a născut în 1997. La capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie doar că astăzi în Vietnam este ziua națională, aniversarea proclamării independenței din 1945. Ora 11 și aproape 37 de minute, pentru încă puțină vreme, întâlnirea noastră de astăzi continuă.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Frecvențele Viva FM până la această oră. Este ora 11 și aproape 48 de minute. Eu sunt Lidia Uja. Ne auzim mâine dimineață de la ora 8 pentru o nouă ediție de vacanță, Morning Vibes și Cafe Lounge împreună. Până mâine să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine! Nu uita, mâine e zi specială, e ziua Skirt Bike. Yay!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!

0: așa, simi!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Hop! Hop, hop, șașa, hip, zi-me!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
10: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Atac dur lansat de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, la adresa Ministerului Sănătății. Într-o conferință de presă, acesta a acuzat conducerea Ministerului de gestionarea dezastruoasă a fondurilor europene destinate infrastructurii medicale. Președintele Consiliului Județean Iași a calificat drept eșec total bilanțul PNRR în domeniul sănătății. Din cele 2,8 miliarde de euro alocate, România ar fi reușit să absorbă mai puțin de jumătate. Alexe a atras atenția și asupra numărului de spitale care au rămas eligibile pentru finanțare. Din cele 24 de unități anunțate inițial, doar 7 au rămas pe listă. Pentru finalizarea acestora sunt necesare însă fonduri suplimentare. 2 miliarde de euro prin programul de sănătate și încă 1 miliard de euro prin împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții. Printre investițiile blocate se află și Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară de la Miroslava. Costel Alexe spune că Ministerul Sănătății trebuie să precizeze clar sursele de finanțare pentru proiect. O situație similară vizează și Spitalul de Boli Respiratorii din Bucium. Închiderea PNRR aduce și un bilanț mai puțin favorabil pentru infrastructura din Moldova, deși o parte importantă a finanțărilor pentru autostrăzi a fost salvată prin mutarea unor proiecte către alte surse de finanțare. Reprezentanții Asociației Moldova Vrea Autostradă spun că România a pierdut o oportunitate importantă, accesul la bani europeni în condiții avantajoase. Flaviu Manea, președintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, a declarat la Viva FM că unele proiecte au fost mutate din zona de împrumut către grant, ceea ce a permis păstrarea finanțării nerambursabile.
1: Faptul că narativul și ăsta nostru sau pentru bani este și ăsta parțial adevărat. Până la urmă negocierile care au avut loc de către domnul ministru Păslaru și trebuie să punem și numele.
2: Da.
1: Este
2: da.
1: Aici, pentru că el a avut
2: meritoriu
1: om. A avut în sarcină negocierea PNRR la jumătatea anului 2025, când era clar că există odată blocajele, proiectele întârziate și cele care au probleme în achiziții, ambele afirmații adevărate.
2: Da.
1: Până la urmă, negocierea care a reușit a fost să se mute niște loturi din împrumut în grant. Bani efectiv, deci grantul s-a salvat în întregime. Nu s-au dat bani înapoi din ceea ce
2: grant înseamnă că nu mai
3: executat.
1: Grant înseamnă total nerambursabil.
0: Adrian Covăsnianu, vicepreședintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, atrage însă atenția că problema trebuie privită mai larg, deoarece proiectele mutate pe alte programe pun presiune pe resursele disponibile pentru restul infrastructurii.
3: În același timp, tot statul român a salvat acest proiect în sensul că a semnat acele contracte de execuție pe programul transport, dar un program transport extrem de aglomerat și extrem de limitat. Problema vine din faptul că investițiile care erau, să spunem, eligibile sau desemnate, alocate, de exemplu, pe sectorul feroviar din zona noastră, acele investiții se vor implementa mult mai târziu.
2: Da.
3: De aici și reacția noastră, o reacția mea personală vis-a-vis de această ratare a PNRR-ului, de ratarea acestei oportunități și mergere către programul transport, care e mult mai flexibil, acel N+2.
0: Potrivit acestuia, întârzierile de pe A7 au un efect de domino și asupra altor proiecte. Faptul că autostrada nu a ajuns la Pașcani în termenul PNRR înseamnă presiune suplimentare asupra bugetului de stat și asupra programelor de finanțare viitoare. Reprezentanții asociației spun că diferența dintre un împrumut european ieftin și unul contractat de pe piața liberă poate fi mare atunci când este vorba despre investiții de miliarde de euro. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: E miercuri 2 septembrie. Suntem oficial în toamnă de ieri, dar zic să nu ne grăbim încă să scoatem, nu știu, păturile, ceaiurile și playlisturile alea melancolice. Le lăsăm pentru zilele de noiembrie, de exemplu. Deci mai avem practic vreo 2 luni de zile până acolo. Avem timp așadar pentru ele. Deocamdată cafeaua să fie aproape, muzica tare cât trebuie și hai să vedem cu ce poveste ne întâmpină ziua de 2 septembrie. Am găsit una care mi-a plăcut foarte mult. Pe 2 septembrie 1969, în Statele Unite, era pus în funcțiune primul bancomat american la o sucursală Chemical Bank din New York. Și partea mea preferată e felul în care banca și-a anunțat atunci invenția. Mesajul era în esență, citesc, pe 2 septembrie banca noastră se deschide la ora 9 și nu se va mai închide niciodată. Bine, dacă stai să te gândești puțin, suna science fiction să vezi un asemenea mesaj în 1969. Astăzi ni se pare absolut normal să mergi la 2 noaptea la un bancomat și să scoți bani, dar atunci ideea că puteai primi bani de la un perete fără să fie niciun angajat al băncii, acolo era de domeniul științifico-fantasticului. Primul aparat era evident mult mai simplu decât cele de azi, putea doar să elibereze numerar, dar de acolo a început o mică revoluție care avea să schimbe felul în care oamenii își folosesc banii. Și uite cum o idee care în 1969 părea spectaculoasă a devenit pentru noi ceva atât de banal încât astăzi ne enervăm dacă bancomatul ne spune această operațiune nu poate fi efectuată momentan. Așa că începem ziua de 2 septembrie cu un reminder simpatic, lucruri extraordinare, lucrurile faine de astăzi pot deveni lucrurile absolut normale de mâine. Așa că cine știe ce folosim acum și peste 50 de ani oamenii se vor uita la noi și vor spune chiar așa făceau ăștia în 2026? Da, așa cum ne uităm și noi la cei care făceau chestii ciudățele, normale, banale pentru noi în 1969. Îți spun bun găsit pe frecvențe până aproape de ora 16. Petrecem timp împreună aici. Ada sunt, te pup și îți doresc o zi faină. Că soare este din plin, sper că și la tine în suflet contează cel mai mult să știi acolo să fie prezent.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Hai să vedem rapid și ce se întâmplă astăzi în țară și în lume. Începem cu o informație utilă: dacă ai drum pe la medici, carta electronică de identitate nu devine obligatorie pentru serviciile medicale. CNAS precizează că putem să folosim în continuare cardul național de sănătate. Mai departe ne uităm la facturile de anul viitor. Energia electrică s-ar putea scumpi cu cel puțin 5% în 2027. În privința iernii, secretarul general în Ministerul Energiei, Sorin Elisei, acesta spune că România ar urma să ajungă la aproape 80% grad de umplere a depozitelor de gaze până la data de 1 octombrie. Și e bine să ții umbrela aproape. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului astăzi local în Moldova și în nordul Munteniei, iar mâine și în alte zone din sudul și estul țării, dar și la munte. Mergem și în Rusia, unde misteriosul UVB-76, supranumit și radioul apocalipsei, a început din nou să transmită mesaje neobișnuite. Celebrul bâzâit a fost întrerupt în repetate rânduri de o voce masculină care a rostit cuvinte și coduri aparent fără sens. Atenție și la o nouă metodă de fraudă online, se numește Phantom Scam. Primești un apel, un mesaj sau o alertă că telefonul lor, conturile tale au fost compromise, iar escrocii se oferă să te salveze. De fapt, te conving chiar pe tine să le transferi banii, uneori folosind acces de la distanță, dar și tehnici bazate pe inteligență artificială. Și încheiem cu un caz care a rămas aproape 3 decenii învăluit în mister, uciderea lui Tupac Shakur. Un juriu din Las Vegas l-a găsit vinovat pe Duan Kef D. Davis în dosarul privind moartea rapperului. Verdictul a venit după mai puțin de 3 ore de deliberări, iar Davis riscă închisoarea pe viață. Sentința urmează să fie pronunțată luna viitoare. Acestea sunt, pe scurt, câteva din titlurile zilei de 2 septembrie. Revin imediat la muzică și, bineînțeles, dezvoltăm împreună cele mai interesante povești aici la Viva FM. 12 și 34 de minute.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Hop, hop, hop, șașa, hit, zime!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
6: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.

0: Se pare că vremea încă nu s-a hotărât exact în ce anotimp suntem, chiar dacă de ieri am spus bine ai venit toamnă, pentru că avem și ploi torențiale și vânt și descărcări electrice, dar avem în continuare și temperaturi care ne amintesc foarte serios de vară. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până mâine seara la ora 21, iar astăzi ne interesează în mod special și pe noi, pentru că fenomenele sunt așteptate local în Moldova, dar și în nordul Munteniei. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că pot să apară averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. Izolat poate să apară și grindină de mici dimensiuni. Mâine, instabilitatea se mută mai ales spre regiunile sudice și estice și spre zona montană. Dar acum vine partea interesantă, pentru că după ploi, vara pare că se întoarce puțin, temperaturile rămân ridicate pentru început de septembrie, iar spre finalul săptămânii în vestul și sud-vestul țării putem ajunge din nou la 35-36 de grade. Dacă ești prin Moldova azi, ține cont de posibilitatea unor episoade de ploaie torențiale și vânt și nu pune încă hainele de vară prea departe, pentru că se pare că anotimpul cald nu pare pregătit să plece fără să mai spună încă o dată: hei, mai sunt încă aici, simte-te cum te-ai simțit vara trecută. Eu sunt Ada, continuăm împreună ziua de 2 septembrie aici pe Frecvențe.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
2: Hop! Hop! Hop să așa! Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

Bun găsit la știrile Viva FM. O clădire degradată de pe strada Cuza Vodă, numărul 42, urmează să fie pusă în siguranță și restaurată. Ateneul Național din Iași a preluat în administrare o parte din imobil, iar primele intervenții vor viza curățarea și protejarea spațiilor. Consiliul local a aprobat transferul în luna martie. Ateneul a primit 4 camere și dependințe cu o suprafață totală de aproximativ 154 de metri pătrați. Ulterior vor fi realizate expertizele și documentațiile necesare restaurării, iar valoarea investiției și sursa de finanțare urmează să fie stabilite. Clădirea are și o istorie aparte. Documente din 1924-1925 arată că la această adresă funcționa celebrul birt și varieteu La Tănăsache, un loc cunoscut în viața de divertisment a Iașului de la începutul secolului trecut. Sursele istorice leagă localul și de spectacolele companiei lui Constantin Tănase, însă nu există suficiente dovezi pentru a spune că acestea s-au desfășurat chiar în colpuri de clădire preluat acum de Ateneu. În continuare vă spun că începutul anului universitar pune din nou presiune pe piața chiriilor din Iași. Odată cu revenirea a peste 50.000 de studenți, ofertele din zonele universitare s-au scumpit în medie cu 10-15% față de anul trecut. Pentru o garsonieră sau un apartament cu o cameră, proprietarii cer acum între 300 și 360 de euro pe lună, față de 250-300 de euro anul trecut. În Copou și zona Independenței, un apartament cu două camere ajunge la 450-600 de euro lunar. În Tudor Vladimirescu și Poduroș, două camere se închiriază în general cu 380-450 de euro, iar apartamentele din blocurile noi pot depăși 500 de euro. Cererea este ridicată, iar locuințele bine întreținute pot fi închiriate în numai câteva zile. Prețurile îi determină pe unii studenți să caute locuințe în Miroslava, Valea Lupului sau Cug, Lunca Cetățuii, unde apartamentele noi cu două camere pot fi găsite la 300-350 de euro pe lună. Dezavantajul rămâne însă timpul mai mare petrecut în trafic. Pe final vă spun că România înregistrează una din cele mai slabe evoluții ale turismului din Uniunea Europeană. În prima jumătate a anului, numărul nopților de cazare a scăzut cu 6,7% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Eurostat. Este a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană după Cipru, unde declinul a fost de 7,7%. În același timp, la nivelul Uniunii Europene, numărul nopților de cazare a crescut cu 1,7%. Până la 1,321 miliarde. Datele arată și că România atrage relativ puțin turiști din străinătate. Doar 23% dintre nopțile de cazare din primul semestru au fost generate de vizitatori străini față de o medie europeană de aproape 49%. La polul opus României, Irlanda a raportat o creștere de 14,6%, Malta de 9,9%, iar Slovacia de 5,9%. Eurostat măsoară în acest caz nopțile petrecute în unitățile de cazare, nu direct numărul de turiști. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Să ai o zi plăcută!

0: Hai să lămurim și o informație foarte utilă, pentru că s-ar putea să fie auzit în ultimele zile tot felul de variante despre ce se schimbă în sistemul medical de la 1 septembrie. Și întrebarea este destul de simplă. Cu ce mergem până la urmă la medic? Cu vechiul card de sănătate sau cu noua carte electronică de identitate? Răspunsul CNAS este că nu se schimbă nimic peste noapte. Dacă ai cardul național de sănătate, îl poți folosi în continuare. Carta electronică de identitate, cea nouă, va putea fi folosită și în sistemul medical, dar utilizarea ei nu a devenit obligatorie de la 1 septembrie. Motivul e unul foarte practic. Cabinetele medicale, spitalele, farmaciile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele și, în unele cazuri, inclusiv acele cititoare de carduri, astfel încât acestea să poată lucra atât cu actualul card de sănătate, cât și cu noua carte electronică de identitate. Iar pentru toate aceste modificări e nevoie de timp, așa că implementarea se va face treptat, da? Cu timpul. Și mai avem o informație importantă. Pe tot parcursul lunii, CNAS menține suspendată regula privind semnarea serviciilor medicale cu cardul. Deci dacă ai programare la medic în perioada aceasta, nu trebuie să intri în panică dacă nu ai noua carte electronică de identitate, pentru că nu rămâi fără acces la servicii medicale din cauza asta. În paralel, sistemul medical începe să facă și alți pași spre digitalizare. De la 1 septembrie a început introducerea unor noi servicii prin platforma E-Sănătatea Mea, unde treptat vom putea găsi documente și informații medicale într-un singur loc. Bilete de trimitere, scrisori medicale, recomandări pentru îngrijiri la domiciliu, certificate de concediu medical și, pe măsură ce sistemul se dezvoltă, și alte informații din istoricul nostru medical. Practic, direcția e foarte clară, mai puține hârtii, finally, și mai multe informații disponibile digital. Doar că schimbarea nu se întâmplă de la începutul lunii, cu un buton pe care îl apăsăm și gata, din nou va exista o perioadă de tranziție, așa că informația pe care merită să o ții minte este foarte simplă. Cardul de sănătate rămâne valabil, cartea electronică de identitate nu e obligatorie acum pentru servicii medicale, pentru accesul la acestea, deci dacă ai programare la medic zilele acestea, mergi liniștit, cu tot ce ai la tine, la îndemână. 13 și 21 de minute.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: Arc.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Mami, ghiozdanul îl avem?
5: Îl avem!
4: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
5: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
6: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
7: Let's write some hits.

0: Hai să-ți spun o poveste care sună puțin ca începutul unui serial de pe Netflix. Există undeva în Rusia un post de radio care transmite de 10 de ani aproape non-stop un singur lucru, adică un băzâit, atât. Băzâit, băzâit, băzâit, de aproximativ 25 de ori pe minut, 24 de ore din 24. Postul e cunoscut drept UVB76, The Buzzer, sau ceva mai dramatic, radioul apocalipsei. Mă rog, tocmai a făcut din nou ceva care i-a pus pe jar pe radioamatorii care îl urmăresc din întreaga lume. Între 24 și 28 august, activitatea postului a crescut neobișnuit de mult. Într-una din zile, acest băzâit obișnuit ar fi fost întrerupt de aproximativ 25 de mesaje și, dintr-o dată, în locul sunetului repetitiv s-a auzit o voce masculină. Vocea a început să rostească numere, indicative și cuvinte aparent fără nicio legătură între ele. Printre cuvintele raportate s-au numărat termeni care s-ar traduce prin lucruri precum chelneriță, spray, existent, după care băzâitul a revenit ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Aici începe misterul, pentru că UVB76 transmite pe frecvența de 4625 de kHz încă din ceea ce se numea perioada sovietică, iar scopul exact al stației nu a fost explicat vreodată oficial. Cea mai plauzibilă explicație este că vorbim despre o formă de comunicare militară, dar pentru că nimeni nu a explicat public ce înseamnă mesajele, de-a lungul anilor au apărut tot felul de teorii. Teorii de conspirație, bineînțeles. Cea mai spectaculoasă spune că postul ar avea legătură cu sistemele nucleare ale Rusiei și dacă băzâitul s-ar opri definitiv, ar putea fi declanșat un mecanism de represalii. De aici și porecla de radioul apocalipsei. Doar că, atenție, nu există dovezi publice că lucrurile funcționează așa. E una din marile legende construite în jurul stației. Ceea ce știm sigur e că postul există, băzie de 10 de ani și din când în când cineva mai întrerupe acel sunet și transmite mesaje codificate. Mă rog, sau mesaje care n-au legătură unele între ele. Nimeni însă din afara sistemului nu pare să știe cu certitudine ce înseamnă și recunosc că asta mi se pare și mie fascinant. În 2026, când aproape orice informație poate fi găsită în câteva secunde pe internet, când sunt atâția oameni pasionați care au tehnologia la dispoziție și pot să observe și pot să decodifice aceste semnale, există totuși acea frecvență radio pe care poți să o ascult și să spui: n-am absolut nicio idee ce se întâmplă aici. Și poate că tocmai de asta UVB 76 continuă să fascineze lumea. Nu pentru ceea ce știm despre el, ci pentru tot ceea ce nu știm. 13 și 39 de minute la City Vibes. Sunt piese bune care stau și așteaptă în playlist, așa că dăm prioritate muzicii.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România România Medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Let's

0: 10 minute până la fixul orei 14, dar vorbim puțin. Eu nu vreau să vorbesc despre asta, dar ce să fac dacă sunt informații de interes public și care ne interesează pe toți, bineînțeles. Vorbim și despre facturi, că nu e neapărat subiectul pe care vrei să-l auzi lângă, nu știu, cafeaua de dimineață, cafeaua de amiază, cafeaua de seară sau ce mai bei tu. Facturile la energia electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, este estimarea făcută de Sorin Elisei, care este secretarul general al Ministerului Energiei. Atenție la un detaliu important, nu vorbim despre o scumpire de 5% deja stabilită, e pentru moment o estimare. Oficialul spune că trebuie să mai așteptăm lunile septembrie, octombrie și noiembrie pentru a vedea mai clar la ce prețuri se încheie contractele pentru energia care va fi livrată anul viitor. De ce există riscul unei noi creșteri? Pentru că România nu e izolată de ceea ce se întâmplă în restul Europei. Piețele sunt conectate, avem prețuri ridicate atât la electricitate cât și la gaze, iar situația internațională continuă să creeze multă volatilitate. Există însă și ceva mai bune vești, pentru că în sistem urmează să intre noi capacități de producție regenerabile, baterii pentru stocare, dar și surse clasice. Iar dacă oferta de energie crește constant și suficient, presiunea asupra prețurilor ar putea să scadă. Așa că acel 5% nu e bătut în cuie. Vom avea așadar o imagine mult mai clară în următoarele luni. Cât privește gazele, pentru că ne apropiem de sezonul rece, în acest moment România are în depozit aproape 2,3 miliarde de metri cubi de gaze. Estimarea ministrului energiei, Ministerului Energiei, este că până la 1 octombrie gradul de umplere va ajunge de aproape 80%. Totuși, stocurile sunt cu aproximativ 10% mai mici decât în aceeași perioadă anului trecut. Explicația ar fi că furnizorii ar fi fost mai prudenți cu achizițiile pentru că prețurile internaționale ale gazului au crescut și piața e din nou foarte volatilă. Bun, pentru că până la urmă știi cum e, poți să urmărești piețe, megawați, contracte și procente, dar pentru noi traducerea e mult mai simplă, cât scrie pe următoarea factură. Deocamdată vorbim despre o estimare de minimum 5% pentru anul viitor, sperăm să rămână doar atât, sau de ce nu, ca evoluția pieței să ne aducă o surpriză în direcția cealaltă, puțin probabilă, dar știi cum e, speranța mare ultima, că nu știu ce ne facem cu atât de multe scumpiri la activ. 13:53.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Hop! Hop! Hop! Sasa! Sime!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii? Fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: You got it?

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Numai 9% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele dintr-un sondaj publicat recent. Sondajul arată că pentru 25% dintre români veniturile acoperă doar cheltuielile de bază. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat pe români să amâne anumite achiziții. Intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate într-un singur an. Iar în actualul context politic și economic, 7 din 10 persoane cred că ritmul de creștere va continua. Conform studiului, alimentele rămân principalul reper după care românii observă scumpirile. Studiul a fost realizat de compania de cercetare MCOR pe un eșantion de 2486 de respondenți în trimestrul 2 din acest an. Marja de eroare este de plus minus 3%. Începând cu 1 septembrie, sistemul informatic din sănătate a făcut un nou pas către digitalizare, odată cu activarea componentei dedicate formularelor medicale din cadrul noii platforme informatice a asigurărilor de sănătate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate pregătește lansarea portalului e-Sănătatea mea, prin care pacienții vor putea consulta informații medicale și vor avea acces la un sistem național de programări. Potrivit casei, de la 1 septembrie a devenit operațională componenta referitoare la formularele medicale, iar furnizorii de servicii medicale trebuie să-și actualizeze aplicațiile informatice pentru a putea utiliza noile funcționalități. Printre documentele care vor putea fi emise și consultate prin intermediul noului sistem se numără biletele de trimitere către alți specialiști sau pentru internare, trimiterile pentru investigațiile paraclinice, scrisorile medicale, recomandările pentru îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, planurile de îngrijire, recomandările pentru dispozitive medicale, precum și certificatele de concediu medical. Reprezentanții casei recomandă furnizorilor să colaboreze cu dezvoltatorii aplicațiilor informatice utilizate în cabinete și spitale pentru actualizarea acestora, astfel încât tranziția la noile servicii digitale să se desfășoare fără probleme tehnice. Uniunea Europeană suspendă importurile de carne și alte produse de origine animală din Brazilia. Începând de mâine, oficialii europeni sunt îngrijorați cu privire la respectarea de către Brazilia normelor Uniunii Europene privind utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor. Bruxelles nu a precizat însă un termen pentru reluarea comerțului. Măsura vizează carnea de pasăre, carnea de vită, ouăle și mierea. Inspectoratul General al Poliției Române a lansat o licitație pentru achiziția a până la 736 de autovehicule destinate muncii operative. Valoarea totală estimată a contractului este de 100 de milioane de lei. Licitația a fost publicată în sistemul electronic de achiziții publice, iar acordul cadru va avea o durată de 2 ani. Achiziția este împărțită în 9 loturi în funcție de tipul autovehiculelor, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 5 octombrie. Achiziția are ca scop completarea dotării Poliției Române cu autovehicule performante, adaptate nevoilor actuale ale polițiștilor. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți
2: City
3: Vibes.
2: Pa, dragă, pe la noi care unde se acate.

0: Doamne, că perfide mai sunt schemurile, metodele astea de fraude în ziua de astăzi, ci că Phantom Scam a apărut, e o escrocherie în care îți furi singuri banii, pentru că hoțul nu trebuie neapărat să-ți spargă contul, te convinge pe tine să-i dai banii. Schema se numește Phantom Scam sau Phantom Hacker și începe de multe ori foarte banal. Primești un apel, un mesaj sau îți apare o fereastră pe computer în care îți scrie pur și simplu: dispozitivul dumneavoastră a fost compromis. Cineva încearcă să vă acceseze conturile, sunați urgent la acest număr. Și de aici începe jocul psihologic. Suni, la capătul celălalt răspunde cineva foarte calm și profi, care se prezintă drept reprezentant al unui serviciu de suport tehnic. Îți spune că trebuie să verifici telefonul sau computerul și te convinge să instalezi un program prin care să-i oferi acces de la distanță. Din momentul ăla poate vedea ce faci pe dispozitiv. Apoi vine telefonul numărul 2. De data aceasta te sună aparent banca. Avem o problemă, cineva încearcă să vă fure banii. Și atenție, inclusiv numărul afișat pe telefon poate fi falsificat, astfel încât să apare unul legitim. Iar falsul reprezentant al băncii îți oferă și soluția salvatoare: trebuie să mutăm urgent banii într-un cont sigur. Numai că acel cont sigur este contul escrocilor. Și uite cum ajungi să intri singur în aplicația bancară, să faci singur transferul, să confirmi singur tranzacția și practic să le dai singur banii. În unele cazuri, scenariul merge și mai departe, poate să apară o a treia persoană care pretinde că e de la o instituție a statului și care îți confirmă întreaga poveste. Exact asta face frauda atât de credibilă. Primul îți spune că ai o problemă, al doilea îți confirmă problema, al treilea îți spune că soluția este corectă și toți trei sunt de fapt escroci. Unele victime sunt convinse chiar să transforme banii în criptomonede sau să cumpere aur sub pretextul că așa își protejează economiile. Ingredientul principal al acestei Phantom Scam e unul pe care îl întâlnim în aproape toate fraudele de acest fel: panica. Acum, urgent, nu spuneți nimănui, nu închideți, dacă nu transferați banii imediat, îi pierdeți. Iar momentul în care cineva te presează astfel, primul lucru pe care îl faci, îți vine să faci, e să dai curs acelor informații. Însă, oprește-te, închide apelul, nu instala nimic, nu transfera nimic, pur și simplu blochează numerele respective, pentru că nicio bancă serioasă nu te va suna ca să-ți pună să-ți transferi toate economiile într-un cont sigur pentru a le proteja. Și cred că informația asta merită să o spui mai departe, mai ales părinților și bunicilor, oamenilor care sunt mai în vârstă decât noi și pot să cadă pradă panicii imediat. Pot avea numere de telefon care par reale, escroci aceștia, care nu mai vin neapărat cu povești prost construite. Pot să vină cu documente care arată oficial și chiar voci imitate cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru că totul evoluează foarte repede. Eu sunt Ada și continuăm cu muzică bună. E bine să nu dăm curs absolut la niciun fel de mesaj sau telefon în ziua de astăzi. Verificăm înainte să procedăm la fapte. 14 și 19 minute.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina numărul 16, bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
9: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
10: Let's write some hits. Viva FM.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Mesaj de conștientizare.

Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Zoe Dumitrescu Bușulenga pentru români? Pentru că a fost un excepțional critic și istoric literar, eseist, filosof al culturii, profesor universitar și membru a Academiei Române. Născută în anul 1920 în București, într-o familie de intelectuali, urmează cursurile școlii centrale și în paralel studiază muzica la conservatorul Pro Arte. Visează la o carieră muzicală, însă o îmbolnăvire de tuberculoză o obligă să renunțe la acest drum. Se reorientează către facultățile de drept și de litere din cadrul Universității București, specializându-se în anglo-germanistică, istoria artelor și literatură comparată. În anul 1948 își începe cariera universitară urcând toate treptele formării: asistent, lector, conferențiar și profesor. Iar din 1975 conduce catedra de literatură comparată. În paralel este cercetător și apoi director al Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu. Iar între 1991-1997, Zoe Dumitrescu cu Bușulenga conduce Academia di Romania di Roma, promovând cultura română în Italia și în spațiul european. Principalele sale realizări sunt impresionante. Publică zeci de volume dedicate literaturii și filozofiei culturii, studiile sale despre Mihai Eminescu fiind considerate lucrări fundamentale ale eminescologiei românești, cu influența asupra a generații întregi de cercetători. Dar una dintre marile sale pasiuni este muzica. Chiar dacă nu a devenit pianistă așa cum își dorea în copilărie, muzica influențează modul în care înțelege literatura și arta. Contemporanii și-o amintesc de-a dreptul fascinată de filozofia renașterii, de cultura europeană și de dialogul dintre arte, literatură, muzică, pictură și filozofie. După căderea comunismului, Zoe Dumitrescu Bușulenga se apropie tot mai mult de viața spirituală. În anul 2002, cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist, este tunsă în monahism la mănăstirea Văratec, primind numele de Maica Benedicta. Deși este una dintre cele mai respectate personalități academice ale țării, alege o viață de smerenie, rugăciune și meditație, primind în continuare numeroși tineri și intelectuali care vin să-i ceară sfatul. Așa trăiește până în anul 2006, când trece la Domnul împăcată cu gândul unei vieți care a arătat că erudiția, credința și dragostea pentru cultură pot merge împreună. Își doarme somnul de veci la mănăstirea Putna, loc pe care îl considera unul dintre cele mai importante centre

0: Așa, așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
3: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro. Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații, textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona Rotonda, Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
0: Hop, hop, hop, șasă, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's ride, zombie!

Bun găsit la știrile Viva FM. O clădire degradată de pe strada Cuza Vodă, numărul 42, urmează să fie pusă în siguranță și restaurată. Ateneul Național din Iași a preluat în administrare o parte din imobil, iar primele intervenții vor viza curățarea și protejarea spațiilor. Consiliul local a aprobat transferul în luna martie. Ateneul a primit 4 camere și dependințe cu o suprafață totală de aproximativ 154 de metri pătrați. Ulterior vor fi realizate expertizele și documentațiile necesare restaurării, iar valoarea investiției și sursa de finanțare urmează să fie stabilite. Clădirea are și o istorie aparte. Documente din 1924-1925 arată că la această adresă funcționa celebrul

anul trecut. În Copou și zona Independenței, un apartament cu două camere ajunge la 450-600 de euro lunar. În Tudor Vladimirescu și Poduroș, două camere se închiriază în general cu 380-450 de euro, iar apartamentele din blocurile noi pot depăși 500 de euro. Cererea este ridicată, iar locuințele bine întreținute pot fi închiriate în numai câteva zile. Prețurile îi determină pe unii studenți să caute locuințe în Miroslava, Valea Lupului sau Cug, Lunca Cetățuii, unde apartamentele noi cu două camere pot fi găsite la 300-350 de euro pe lună. Dezavantajul rămâne însă timpul mai mare petrecut în trafic. Pe final vă spun că România înregistrează una din cele mai slabe evoluții ale turismului din Uniunea Europeană. În prima jumătate a anului, numărul nopților de cazare a scăzut cu 6,7% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Eurostat. Este a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană după Cipru, unde declinul a fost de 7,7%. În același timp, la nivelul Uniunii Europene, numărul nopților de cazare a crescut cu 1,7% până la 1,321 miliarde. Datele arată și că România atrage relativ puțin turiști din străinătate. Doar 23% dintre nopțile de cazare din primul semestru au fost generate de vizitatori străini față de o medie europeană de aproape 49%. La polul opus României, Irlanda a raportat o creștere de 14,6%, Malta de 9,9%, iar Slovacia de 5,9%. Eurostat măsoară în acest caz nopțile petrecute în unitățile de cazare, nu direct numărul de turiști. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Să ai o zi plăcută!

0: să ne vibreze pe muzica asta atât de faină și dacă mai are și Hindi style în toată treaba asta, merge foarte bine. Nu știu cât de bine e ca după 30 de ani să existe un verdict în cazul uciderii unui om, de altă parte, dar lucrurile s-au clarificat într-un final după 3 decenii în cazul uciderii lui Tupac Shakur. Mergem puțin așadar din nou în lumea muzicii, cu o poveste care timp de aproape 30 de ani a rămas unul din cele mai mari mistere din istoria hip-hop-ului. Cine l-a ucis pe Tupac Shakur? E o întrebare pusă de milioane de fani încă din 1996, când a avut loc tragedia, și se pare că după atâta timp avem primul verdict într-un proces legat de moartea sa. Un juriu din Las Vegas l-a găsit vinovat pe Dwayne Kef D. Davis, în vârstă de 63 de ani, pentru implicarea în uciderea artistului Tupac. Și trebuie să fac aici o precizare importantă. Davis nu i-a acuzat că el ar fi apăsat pe trăgaci, dar procurorii au susținut că a fost omul care a organizat atacul, a procurat arma și a coordonat grupul aflat în Cadillac-ul alb din care s-a tras asupra rapperului. Și hai să ne toarcem puțin în timp, pe 7 septembrie 1996, adică imediat se împlinesc 30 de ani în câteva zile. Tupac avea la vremea respectivă doar 25 de ani. În acea seară fusese la un meci de box al lui Mike Tyson și se afla într-un BMW, ca să nu zic BMW, alături de Marion Suge Knight, unul dintre oamenii extrem de influenți ai industriei hip-hop din perioada respectivă. La un semafor lângă Las Vegas Strip, lângă mașina lor, se oprește un Cadillac alb. Din Cadillac se deschide focul. Tupac este împușcat de mai multe ori, e dus la spital, dar, din păcate, moare 6 zile mai târziu, pe 13 septembrie. Și de aici începe unul din cele mai cunoscute dosare nerezolvate din cultura pop. Ani întregi de anchete, martori, rivalități între banduri, mă rog, ganguri, bande, documentare, cărți, interviuri și, bineînțeles, nenumărate teorii ale conspirației, că la ce suntem noi oamenii mai buni decât a la înșirui tot felul de teorii din punctul ăsta de vedere. Partea incredibilă este că omul condamnat acum a contribuit chiar el la redeschiderea drumului către acest proces, pentru că de-a lungul anilor, Davis a început să vorbească public despre acea noapte, a dat interviuri, a povestit că se afla în Cadillac-ul respectiv, a vorbit despre armă, practic și a săpat singur gropușoara, și în 2019 a și publicat inclusiv o carte, Compton Street Legend, în care a descris propria versiune a evenimentelor. Declarațiile lui au ajuns în cele din urmă probe importante pentru acuzare și, practic, după 10 de ani în care anchetatorii nu au reușit să ducă dosarul în fața unui juriu, propriile sale povești au ajutat la construirea cazului împotriva lui. Apărarea a susținut însă că Davis și-ar fi exagerat poveștile pentru faimă, pentru notorietate și pentru bani, și a insistat asupra lipsei unor probe fizice directe care să-l lege de atac, însă juriul a decis altfel. Așa că, după mai puțin de 3 ore de deliberări, Dwayne Kef D. Davis a fost găsit vinovat de omor de gradul 1. Urmează sentința, care e programată luna viitoare, și Davis riscă inclusiv acum închisoarea pe viață. Bine, are vreo 63 de ani și asta mă gândesc că l-a scutit așa de o viață petrecută în afara grațiilor, dar a anunțat deja că intenționează să facă apel. Tupac avea o vârstă fragedă, ca să zicem așa, când a murit, dar muzica lui a rămas, influența lui a rămas în lumea hip-hopului, iar întrebarea care a urmărit acest gen de muzică timp de 3 decenii are, în sfârșit, se pare, un prim răspuns dat într-o sală de judecată. 15 și 21 de minute la jumătatea orei, îl ascultăm pe Anatoli Primakov cu fake news-ul său.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Mami, ghiozdanul îl avem?
3: Îl avem!
2: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
3: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas. Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
8: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei.
9: Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții.
8: În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
10: Let's write some hits.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Partidele din coaliție au găsit rezolvarea pentru pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR din cauza întârzierii legii salarizării unitare. Membrii marii alianțe PSD, NL-USR, UDMR și restul alfabetului au spus simplu că își asumă responsabilitatea și gata. Au închis subiectul. Păi dacă își asumă, atunci să plece toți acasă și să vină alții să conducă. Nu așa ar fi corect? Oare monosprâncenatul demis, dar neînlocuit, ce ar zice?
2: Oamenii când văd nivele de salarizare care sunt foarte ridicate și nu văd în spate eficiență și rezultate și îmbunătățirea calității serviciilor publice, pe bună dreptate sunt frustrați.
1: Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, e tânăr și se mișcă repede. Altfel, nu ne explicăm cum reușește să efectueze chiar și câte 3 vizite de lucru pe zi în județ, prin diverse localități mai mult sau mai puțin poziționate la șoseaua principală. Acum nici nu mai contează că 95% dintre aceste vizite sunt acasă la primar PSD, adică la subordonații săi de partid. E adevărat, au mai fost și câteva vizite la primar de la alte partide, ceea ce ne duce cu gândul că aceștia vor fi racolați în viitorul apropiat.
3: Din păcate, pentru democrația de România, încrederea scăzută în politicieni e alarmantă.
1: Bună vorba aia, să faci ce spune popa, nu ce face el. De exemplu, un preot din Vaslui a fost ejectat din activitatea clericală după ce a lăsat însărcinată o enoriașă, care, din întâmplare, era și căsătorită. Ulterior, doamna a născut gemeni, ceea ce, în opinia preotului, a fost un lucru binecuvântat, deoarece a contribuit la creșterea natalității poporului. Oare Marele Alb a mai apucat să-i adreseze un cuvânt de dojană părintească?
4: Omul este chemat la înfiere, la ridicarea din starea naturii căzute în păcat, în naturii egoiste și posesive, la starea de fiu liber duhovnicește de egoism.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Hop! Hop, hop, șașa, Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride, zombie!

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Ce ați învățat vara asta? Poate că ați învățat să notați, poate să mergeți într-un loc nou, să aveți mai multă răbdare, sau, dacă ați avut copii în preajmă, poate ați învățat că mai stăm doar 5 minute, este una dintre cele mai optimiste afirmații din istoria vacanțelor. Eu am învățat ceva într-o călătorie la Codrul Secular de la Slătioara. Era ploaie, dar din aceea care, în loc să strice ziua, parcă o face mai vie. Eram alături de cei mici și ne-am bucurat de pădure exact așa cum era. Udă, verde, spectaculoasă. Și acum am aflat un lucru care mi s-a părut extraordinar. Fagii tineri își schimbă frunzele primăvara, nu toamna, așa cum fac multe dintre celelalte foioase. Și m-am gândit, uite, chiar și în pădure există ființe care nu respectă calendarul celorlalți. Și poate nici noi nu ar trebui să o facem întotdeauna. Ne uităm atât de des în jur și ne întrebăm, la vârsta asta nu ar trebui să... Nu era momentul să... Când o să... Avem calendare pentru aproape orice. Când se termină școala, când să avem o carieră, când să ne așezăm, când să schimbăm ceva, când să o luăm de la capăt. Doar că viața nu funcționează chiar după orarul nostru. Uneori schimbarea vine primăvara, alteori toamna. Uneori exact când se așteaptă toată lumea, alteori când nimeni nu mai speră. Important este să nu schimbăm ceva doar pentru că așa se așteaptă ceilalți, ci atunci când noi înțelegem că schimbarea a devenit necesară. Așa că, dacă vara aceasta va învăța ceva, păstrați lecția. Iar dacă simțiți că a venit timpul pentru o schimbare, nu vă întrebați dacă este anotimpul potrivit. Întrebați-vă doar dacă este momentul potrivit pentru voi. Pentru că nici fagul tânăr nu întreabă pădurea când trebuie să-și schimbe frunzele. O face când este necesar să o facă.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Hop, hop, hop, sasa, hei, zi-me!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
8: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
9: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primarul Iașului Mihai Chirica spune că municipalitatea nu renunță la proiectul noului stadion, deși construcția nu are încă o sursă clară de finanțare. Edilul susține că proiectul a trecut prin etapa de autorizare și este analizat acum în perspectiva realizării unui complex sportiv cu caracter regional. Chirica afirmă că primăria va solicita din nou sprijin financiar din partea guvernului, atât pentru stadion cât și pentru sala polivalentă. În opinia sa, cele două obiective ar urma să deservească nu doar municipiul Iași, ci întreaga regiune a Moldovei. Primarul acuză însă există

200 de lei. Acestea vor conține rechizite pentru începutul anului școlar, penare, stilouri, pixuri, creioane, pensule, blocuri de desen și caiete. Programul se adresează elevilor din clasa pregătitoare până în clasa 8-a, cu domiciliul în municipiul Iași și proveniți din familii aflate în situații de risc. Valoarea totală a ajutoarelor ajunge la 100 de mii de lei. Copiii de nota 10 a ajuns în acest an la cea de-a 17-a ediție. Acțiunea este organizată cu sprijinul Ateneului Național din Iași, Servicii Publice, Salubris și Poliției Locale. Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo continuă să se extindă într-un ritm alarmant. Cele mai recente date ale Ministerului Sănătății indică 6.186 de cazuri confirmate și 3.007 decese de la declararea focarului la mijlocul lunii mai. Este deja cea mai gravă epidemie de Ebola din istoria țării și a doua ca amploare la nivel mondial după epidemia din Africa de Vest din perioada 2014-2016. Actualul focar s-a răspândit în 6 provincii congoleze. Autoritățile spun că răspândirea bolii este favorizată de conflictele din estul țării, atacurile asupra personalului medical, deplasarea frecventă a minerilor și infrastructura sanitară insuficientă. Reluarea cursurilor a provocat, de asemenea, îngrijorări privind riscul de transmitere în școli. Focarul este provocat de varianta Bundibugyo a virusului Ebola, pentru care nu există în prezent un vaccin aprobat. Autoritățile au început însă vaccinarea personalului medical cu un vaccin destinat unei alte variante, despre care se crede că ar putea oferi o anumită protecție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Mami, ghiozdanul îl avem?
6: Îl avem!
5: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
6: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
8: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
13: Urban Beats.

0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
3: Hop, hop, hop, sasa, hip,
4: sime! Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. O clădire degradată de pe strada Cuza Vodă, numărul 42, urmează să fie pusă în siguranță și restaurată. Ateneul Național din Iași a preluat în administrare o parte din imobil, iar primele intervenții vor viza curățarea și protejarea spațiilor. Consiliul local a aprobat transferul în luna martie. Ateneul a primit 4 camere și dependințe cu o suprafață totală de aproximativ 154 de metri pătrați. Ulterior vor fi realizate expertizele și documentațiile necesare restaurării, iar valoarea investiției și sursa de finanțare urmează să fie stabilite. Clădirea are și o istorie aparte. Documente din 1924-1925 arată că la această adresă funcționa celebrul birt și varieteu La Tănăsache, un loc cunoscut în viața de divertisment a Iașului de la începutul secolului trecut. Sursele istorice leagă localul și de spectacolele companiei lui Constantin Tănase, însă nu există suficiente dovezi pentru a spune că acestea s-au desfășurat chiar în colpuri de clădire preluat acum de Ateneu. În continuare vă spun că începutul anului universitar pune din nou presiune pe piața chiriilor din Iași. Odată cu revenirea a peste 50.000 de studenți, ofertele din zonele universitare s-au scumpit în medie cu 10-15% față de anul trecut. Pentru o garsonieră sau un apartament cu o cameră, proprietarii cer acum între 300 și 360 de euro pe lună, față de 250-300 de euro anul trecut. În Copou și zona Independenței, un apartament cu două camere ajunge la 450-600 de euro lunar. În Tudor, Vladimirescu și Poduroș, două camere se închiriază în general cu 380-450 de euro, iar apartamentele din blocurile noi pot depăși 500 de euro. Cererea este ridicată, iar locuințele bine întreținute pot fi închiriate în numai câteva zile. Prețurile îi determină pe unii studenți să caute locuințe în Miroslava, Valea Lupului sau Cug, Lunca Cetățuii, unde apartamentele noi cu două camere pot fi găsite la 300-350 de euro pe lună. Dezavantajul rămâne însă timpul mai mare petrecut în trafic. Pe final vă spun că România înregistrează una din cele mai slabe evoluții ale turismului din Uniunea Europeană. În prima jumătate a anului, numărul nopților de cazare a scăzut cu 6,7% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Eurostat. Este a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană după Cipru, unde declinul a fost de 7,7%. În același timp, la nivelul Uniunii Europene, numărul nopților de cazare a crescut cu 1,7% până la 1,321 miliarde. Datele arată și că România atrage relativ puțin turiști din străinătate. Doar 23% dintre nopțile de cazare din primul semestru au fost generate de vizitatori străini față de o medie europeană de aproape 49%. La polul opus României, Irlanda a raportat o creștere de 14,6%, Malta de 9,9%, iar Slovacia de 5,9%. Eurostat măsoară în acest caz nopțile petrecute în unitățile de cazare, nu direct numărul de turiști. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Să ai o zi plăcută!

0: așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: așa, hey,
1: dar ce faci bre aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos! Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
5: Mami, ghiozdanul îl avem?
6: Îl avem!
5: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
6: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
7: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
10: Let's write some hits.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primarul Iașului Mihai Chirica spune că municipalitatea nu renunță la proiectul noului stadion, deși construcția nu are încă o sursă clară de finanțare. Edilul susține că proiectul a trecut prin etapa de autorizare și este analizat acum în perspectiva realizării unui complex sportiv cu caracter regional. Chirica afirmă că primăria va solicita din nou sprijin financiar din partea guvernului, atât pentru stadion, cât și pentru sala polivalentă. În opinia sa, cele două obiective ar urma să deservească că nu doar municipiul Iași, ci întreaga regiune a Moldovei. Primarul acuză însă existența unei duble măsuri în distribuirea fondurilor publice. El a dat exemplul Oradei și susține că problema deficitului bugetar este invocată atunci când sunt disputate investițiile din Iași, dar nu și în cazul altor orașe.
1: Dacă nu ții soarta în propriile tale mâini, cam greu să poți face ceva, pentru că România e polarizată. Și toată repartiția fondurilor publice se face pe simpatii politice și mai puțin pe necesități obiective ale acestei națiuni. Iașul tot a insistat în guvernul României și eu personal de multe ori, prea multe ori, aș putea spune să dea atenție totuși acestei regiuni și sală polivalentă și stadion să le putem face, pentru că nu le facem pentru primar sau pentru mai știu ce partii politic, le facem pentru una dintre cele mai populate regiuni ale României de astăzi și un lucru extraordinar de important, cea mai tânără populație din țară se află în regiunea de nord-est.
0: Deocamdată nu există un termen pentru începerea construcției noului stadion. Municipalitatea anunță că va continua pregătirea proiectului și va încerca să identifice o soluție de finanțare. Primăria Iași și Direcția de Asistență Socială organizează sâmbătă 5 septembrie o nouă ediție a acțiunii cultural-caritabile Copii de nota 10. Evenimentul va începe la ora 11 în Parcul Expoziției. În total, 500 de copii din familii defavorizate vor primi pachete în valoare de câte 200 de lei. Acestea vor conține rechizite pentru începutul anului școlar: penare, stilouri, pixuri, creioane, pensule, blocuri de desen și caiete. Programul se adresează elevilor din clasa pregătitoare până în clasa 8-a.

0: Epidemia din Africa de Vest din perioada 2014-2016. Actualul focar s-a răspândit în 6 provincii congoleze. Autoritățile spun că răspândirea bolii este favorizată de conflictele din estul țării, atacurile asupra personalului medical, deplasarea frecventă a minerilor și infrastructura sanitară insuficientă. Reluarea cursurilor a provocat de asemenea îngrijorări privind riscul de transmitere în școli. Focarul este provocat de varianta Bundibugyo a virusului Ebola, pentru care nu există în prezent un vaccin aprobat. Autoritățile au început însă vaccinarea personalului medical cu un vaccin destinat unei alte variante, despre care se crede că ar putea oferi o anumită protecție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva. Deep Vibes.

0: Mami, ghiozdanul îl avem?
1: Îl avem?
0: Caiete, penar, ținută pentru prima zi?
1: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
2: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Let's ride zombie hits.
8: Viva FM.
9: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
10: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
11: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
12: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
13: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
14: Vândut!
15: Biz, biz, biz.
16: Sunt albine pe aici?
15: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
16: Ah, ai dreptate.
15: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
16: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
15: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
17: Mesaj de conștientizare.
18: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații, textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona Rotonda, Mol Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hei, zi-me!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
0: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Pala

0: informatica sau matematica îți dau bătăi de cap, Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Hop, hop, hop, șașa!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Let's write some hits!

Bun găsit la știrile Viva FM. O clădire degradată de pe strada Cuza Vodă, numărul 42, urmează să fie pusă în siguranță și restaurată. Ateneul Național din Iași a preluat în administrare o parte din imobil, iar primele intervenții vor viza curățarea și protejarea spațiilor. Consiliul local a aprobat transferul în luna martie. Ateneul a primit 4 camere și dependințe cu o suprafață totală de aproximativ 154 de metri pătrați. Ulterior vor fi realizate expertizele și documentațiile necesare restaurării, iar valoarea investiției și sursa de finanțare urmează să fie stabilite. Clădirea are și o istorie aparte. Documente din 1924-1925 arată că la această adresă funcționa celebrul birt și varieteu La Tănăsache, un loc cunoscut în viața de divertisment a Iașului de la începutul secolului trecut. Sursele istorice leagă localul și de spectacolele companiei lui Constantin Tănase, însă nu există suficiente dovezi pentru a spune că acestea s-au desfășurat chiar în colpuri de clădire preluat acum de Ateneu. În continuare, vă spun că începutul anului universitar pune din nou presiune pe piața chiriilor din Iași. Odată cu revenirea a peste 50.000 de studenți, ofertele din zonele universitare s-au scumpit în medie cu 10-15% față de anul trecut. Pentru o garsonieră sau un apartament cu o cameră, proprietarii cer acum între 300 și 360 de euro pe lună, față de 250-300 de euro anul trecut. În Copou și zona Independenței, un apartament cu două camere ajunge la 450-600 de euro lunar. În Tudor, Vladimirescu și Poduroș, două camere se închiriază în general cu 380-450 de euro, iar apartamentele din blocurile noi pot depăși 500 de euro. Cererea este ridicată, iar locuințele bine întreținute pot fi închiriate în numai câteva zile. Prețurile îi determină pe unii studenți să caute locuințe în Miroslava, Valea Lupului sau Cug, Lunca Cetățuii, unde apartamentele noi cu două camere pot fi găsite la 300-350 de euro pe lună. Dezavantajul rămâne însă timpul mai mare petrecut în trafic. Pe final vă spun că România înregistrează una din cele mai slabe evoluții ale turismului din Uniunea Europeană. În prima jumătate a anului, numărul nopților de cazare a scăzut cu 6,7% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Eurostat. Este a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană după Cipru, unde declinul a fost de 7,7%. În același timp, la nivelul Uniunii Europene, numărul nopților de cazare a crescut cu 1,7% până la 1,321 miliarde. Datele arată și că România atrage relativ puțin turiști din străinătate. Doar 23% dintre nopțile de cazare din primul semestru au fost generate de vizitatori străini față de o medie europeană de aproape 49%. La polul opus României, Irlanda a raportat o creștere de 14,6%, Malta de 9,9%, iar Slovacia de 5,9%. Eurostat măsoară în acest caz nopțile petrecute în unitățile de cazare, nu direct numărul de turiști. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Să ai o zi plăcută!

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
2: Îl avem!
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
2: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Hop, hop, hop, șașa, hi! Sime!
5: Dar ce faci vrea aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
8: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
9: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
10: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
11: Let's write some hits.

0: lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Numai 9% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele dintr-un sondaj publicat recent. Sondajul arată că pentru 25% dintre români veniturile acoperă doar cheltuielile de bază. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat pe români să amâne anumite achiziții. Intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate într-un singur an. Iar în actualul context politic și economic, 7 din 10 persoane cred că ritmul de creștere va continua. Conform studiului, alimentele rămân principalul reper după care românii observă scumpirile. Studiul a fost realizat de compania de cercetare MCOR pe un eșantion de 2486 de respondenți în trimestrul 2 din acest an. Marja de eroare este de plus minus 3%. Începând cu 1 septembrie, sistemul informatic din sănătate a făcut un nou pas către digitalizare, odată cu activarea componentei dedicate formularelor medicale din cadrul noii platforme informatice a asigurărilor de sănătate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate pregătește lansarea portalului e-Sănătatea mea, prin care pacienții vor putea consulta informații medicale și vor avea acces la un sistem național de programări. Potrivit casei, de la 1 septembrie a devenit operațională componenta referitoare la formularele medicale, iar furnizorii de servicii medicale trebuie să-și actualizeze aplicațiile informatice pentru a putea utiliza noile funcționalități. Printre documentele care vor putea fi emise și consultate prin intermediul noului sistem se numără biletele de trimitere către alți specialiști sau pentru internare, trimiterile pentru investigațiile paraclinice, scrisorile medicale, recomandările pentru îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, planurile de îngrijire, recomandările pentru dispozitive medicale, precum și certificatele de concediu medical. Reprezentanții casei recomandă furnizorilor să colaboreze cu dezvoltatorii aplicațiilor informatice utilizate în cabinete și spitale pentru actualizarea acestora, astfel încât tranziția la noile servicii digitale să se desfășoare fără probleme tehnice. Uniunea Europeană suspendă importurile de carne și alte produse de origine animală din Brazilia. Începând de mâine, oficialii europeni sunt îngrijorați cu privire la respectarea de către Brazilia normelor Uniunii Europene privind utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor. Bruxelles nu a precizat însă un termen pentru reluarea comerțului. Măsura vizează carnea de pasăre, carnea de vită, ouăle și mierea. Inspectoratul General al Poliției Române a lansat o licitație pentru achiziția a până la 736 de autovehicule destinate muncii operative. Valoarea totală estimată a contractului este de 100 de milioane de lei. Licitația a fost publicată în sistemul electronic de achiziții publice, iar acordul cadru va avea o durată de 2 ani. Achiziția este împărțită în 9 loturi în funcție de tipul autovehiculelor, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 5 octombrie. Achiziția are ca scop completarea dotării Poliției Române cu autovehicule performante, adaptate nevoilor actuale ale polițiștilor. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Riva FM.
5: Deep music. Riva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride some hits. Kiva FM.

te lo pate.